0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсънване ще тръгнем по широките пътища на родината, за да погледнем какво проблясва отстрани. Дали големия скандал с некачествените, но за сметка на това скъпи мантинели, ви е направил впечатление? И ако е така, дали са единственото условие да стигнем живи от една до друга точка?
2: Освен мантинели, трябва да има и качествен път, който да е ясно уразмерен. А що се отнася до мантинелите, може би бетонни стени ще свършат по-добра работа.
3: Дали културата на шофиране се промени последните години или продължаваме да се радваме на всеки метър новоизградена магистрала и скапаната маркировка?
1: Вярно ли е, че научавайки периодично за ужасяващи случаи с загуба на човешки живот, ставаме по-обрани и по-внимателни в начина си на каране, или това продължава да

0: Кажи само за някой. Наблюдавали ли сте какво се случва в други държави по света? Какви решения са намерили за пътищата си те?
1: Питаме ви, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно? Като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат?
2: Абсолютно. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на Ръсъмбане.
0: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Здрасти.
1: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Кълчета на кресненското дефиле. По-високи бетонни мантинели в някои части на Гърция, така че да не ти святкат и от срещните шофьори. Ситуации, в които установяваме, че тук всичко е на хармоника. И днешния ни въпрос. Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно? Като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и ни кълчета посреда.

0: децата ми стигат.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
0: На разсъмване.
3: Дали трябваше един тир да мине през две мантинели на магистрала, като през вафла, както каза Венци Стефанов, за да установим, че тия мантинели просто не им вършат никаква работа. И ако трябва да спрат някой, те би трябвало да са най-малкото по-устойчиви или пък направо бетонни.
4: Еми, гледаме тук, че докато е така, ние се радваме на разни показни акции по телевизията, където някой казва, ние спряхме тази поръчка, защото нали, точат парите. Ей така, тихо мълком, Министерството на регионалното развитие раздало 90 милиона за мантинели, затова сигнализирали от Института за пътна безопасност. И си казвам, до кога ще продължава? Все пак това са едни от перата, в които зависи пряко човешки живот. Нали? Едно е да кажеш, тук няма да има вода или тези тръби са малко по-смотани или ядем малко масло.
5: А кога последно са ги дали?
4: Ими тя новината е, сега ще кажа, от 2 юни.
5: Ага, 2 юни. Да. Защото гледайки и прелиствайки повестниците, четох изказване на премиера Румен Радев, който обясняваше, че на места, където, както в други държави, където има необходимост за високо рискови участъци, наистина ще се прилага идеята за бетоновите мантинели.
4: Да, ама той после каза, че един от министрите обясняваше точно за пътната безопасност, че всъщност магистралите ни не са пригодени за слагане на такъв бетон, в смисъл направени са за мантинели, а пък сега един вид...
5: В смисъл, че отдолу трябва да е по-стабилно?
4: Не знам.
3: Не, най-общо казано е...
4: Инженерно нещо.
5: Защото просто... бяха казали, че от бетон даже не са толкова скъпи за поддръжка.
3: Не, това е проблема. Проблема е, че магистралите ни са тесни и просто няма място за тия бетонни...
5: Еми няма да има трева между мантинелите, просто имаш един бетон.
4: Да знам.
5: Аз по-скоро помислих, защото бетонът е тежък и съответно, като сме сложили 2 см асфалт...
3: Недостатъка на тия бетонните е, че всъщност те не омекотяват удара и когато, да речем, лек автомобил се удари в тях, се мачка повече, но пък от друга страна спират големи тирове да прескочат отсреща.
5: Еми, след като се практикува на някакви много рискови участъци по света, що пък да не пробваме? Всъщност, какво мислите вие? Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно? Това е тройка на разсъмването.

0: утро трека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30, две не виждаме и още се разсъмваме, но все пак качим ли се зад волана, трябва да внимаваме в картинката. Затова тази сутрин питаме, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно?
1: Виждаме, че каквото и да се говори за пътната безопасност, случаите трагичните продължават просто да валят, за съжаление. И като си говорим за магистралите, да споменем и малките селски пътища. Видяхме какво се случи там в Врачанско, когато един млад шофьор с 5 месеца шофьорски стаж уби две деца, той също млад шофьор, нали? Защото просто е навлязал в насрещното с несъобразена скорост. И тук веднага се сещам за примера от Швеция. Те са си намалили с 50% подобни случаи, когато са сложили по средата на платното разделители, колчета или пък някакви други прегради, така че да не можеш да прескачаш в насрещното.
2: Темата се коментира също и с Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите от катастрофи. И той казва така, не може просто да минеш през мантинела, все едно чупиш солета, не може камион да мине оттам, все едно няма нищо. Има наредба за ограничителни системи по пътищата. Той неколкократно е казал да се измият и мантинелите с тези светлоотразителните знаци по мантинелите
3: и по-колочетата.
2: Защото той казва, че в зимата не се знае караш по магистрала и по второстепенен път, смисъл, защото ти не виждаш къде караш. Няма такива мантинели в страната, които да изпълняват функцията си. Изгоряха 46 македонски граждани по подобна причина. Автобусът скъса мантинелата на Струма, мина отзад, блокира врати, автобуса се запали, те изгоряха. Съдът каза, че мантинелата е причината. Има една завера от 3-4 фирми, казва той, които произвеждат мантинели и не допускат друг тип обезопасителни системи, като бетонни предпазни огради. Благодарим ви.
0: Какви са вашите наблюдения по темата? Дали са професионални, любителски или просто като човек, който минава един и същи маршрут и се притеснява, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане преди 7 и питаме какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно. Като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и ени колчета по средата ми стигат. Ясно е, че трябва сме внимателни шофьори, за да не ни пазят от самите себе си. В същото време обаче на пътя се случва всичко. Говорихме си преди малко и за светлоотразителните системи и въобще за цялата композиция, така наречена по пътя, особено в рисковите участъци, така че може да звъннете, да пишете във Viber канала ни или на страницата във Facebook.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Българските мантинели са като българските полицаи. Където наистина има нужда от тях, ги няма, а където няма нужда от тях, понякога стоят и така само за украса.
0: Извиня, мислех, че кажеш много сме силни сме, но не сме силни, не защото сме. Те пък не издържат.
3: Това е другия случай всъщност. Когато имаше един нещастен пак с жертва случай на Пловдивското околовръсно, на един път, на който страничната мантинела всъщност е сложена така, че попадаш в капан и когато някой ти навлезе в насрещното, няма къде да отбиеш.
4: Еми няма, ти можеш да видиш околовръсното на Пловдив, където също имаше трагедия. Там няма абсолютно дори 50 см разстояние от маркировката на пътя до мантинела.

Нямата смисъл, ако дойде на среща кола, ти няма как да мръднеш дори 20 см с идеята да не те удари, директно си в мантинелата и така загина един човек. А иначе, смисъл това, което говореше човека от това сдружение за хора пострадали от катастрофите, казва, че редовното споменаване на чужди страни с по-малка смъртност, той казва, че там разреши

0: 80 много, от, без липса на всякакви мантинели, защото сега гледах един от кореспондентите на една от националните телевизии е бил в съдебната зала, където шофьорът е казал, че той е спукал гума, камиона му е тръгнал през мантинелата, но той каза, аз не усетих мантинелите.
1: Че се краде, виждаме от десетилетия, капен. Че се влага много по-малко, отколкото е получено, виждаме също от десетилетия. А по-важното в тази ситуация обаче е кой ще поеме отговорност за това, което се е случило, или тя отново ще бъде прехвърлена върху шофьорите, които просто кокарат перфектно и могат да им сложат и хартияни мантинели. Какво мислите по темата? Може да споделите в тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Очаква се днес около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния и ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни и пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черноморе и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече било Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделното взривно устройство.

0: По на място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният номер едно и шампион за миналата година Яник Синер се класира много трудно за втори кръг на Уимбълдън. В първия си официален матч на трева за сезона италянецът се нуждаеше от 5 сета, за да сломи съпротивата на сърбина Миомир Кецманович за 3 часа и 29 минути игра. Новак Джокович също постигна трудна победа над китайца Ибин Ву с 3 на 1 сета в първия кръг на Уимбълдън. Носителят на 24 титли от турнирите на големия шлем започна респектиращо за противника. Загуби обаче втория сет, но в третия четвъртия заложи на опита и спечели след 3 часа и 15 минути на корта. Във втория кръг Джокович ще срещне Стефанос Циципас, който победи французина Юго Гастон в 3 сета. Данил Медведев се наложи над Марин Чилиш също с 3 на 0 сета. Напред продължават и Феликс Оже Алиасим и Алехандро Давидович Фокина. Григор Димитров започва кампанията си на Уимбълдън днес срещу Дейн Суини от Австралия. Двобоят е трети в програмата, която стартира в 13 часа българско време.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

12 minuti след 7 сутринта. Добро утро, тройка на Расъм, на сутрешното шоу на Радио Витоша. Денят е вторник, 30 юни е все още. А ние ви питаме какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно по пътищата, разбира се. Като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам си нормално, едни колчета по средата ми стигат. Първо обаче вместо по пътя отиваме към хороскопа на небето и там виждаме следното за овните. Днес усилията ви ще започнат да се възнаграждават и ще виждате първите признаци на напредък в професионалната си сфера.

0: Готови да приемате нови предизвикателства и покажете решителност и добър организационен подход.
1: Тълци днес във вторник установявате, че средата, в която работите, може да е монотонна, но това от друга страна пък не означава, че трябва да я оставите такава. Препоръчително е днес да внесете малки промени, които ще бъдат ползотворни както за вас, така и за колегите.
0: За близнаците днес се отдайте на занимания, които ви носят радост и ви зареждат емоционално. Свежия въздух и разходка сред природата ще ви подействат чудесно. Обмислете възможностите за инвестиция, но подхождайте с разум и преценка.
1: Раци, много важно и за вас. Насред втория работен ден от седмицата, хубаво е да се съсредоточите върху задачите, като си осигурите нужното спокойствие, без да се дразните от останалите, колкото и да ви е трудно. Може да очаквате добри финансови перспективи и приток на пари днес.
0: Лъвове, днес ви очаква приключване на лична задача, която пък ще ви позволи да си отдъхнете. Покажете загриженост към близките си, това ще засили връзките. Прекарайте повече време със семейството си и се насладете на контакта си с тях.
1: Девите ги очаква относително благоприятен ден за финансите, обаче на някой от вас, деви, може да се наложи да се сблъскат със семейни проблеми. И ако не можете да се справите, казват звездите, потърсете съвет от близък приятел с опит в семейните неприятности.
0: Абсолютно сигурно имате такъв. Ние правим едно кафе и се връщаме с останалата порция от хороскопа за тази сутрин.

0: 17 минути са вече след 7 сутринта. Ние продължаваме с везните. Днес избягвайте излишно напрежение и се погрижете за здравето си, особено ако напоследък сте се отдали на изкушение. Осигурете си достатъчно време за отдих и сън. Възможна е неочаквана среща, която ще ви зареди с позитивни емоции.
1: Скорпиони, вие се постарайте да се събудите подобаващо, защото днес, в последния работен ден на този месец, вероятно ще попаднете в непознати работни ситуации. Но хубаво е да направите всичко по силите си и да не се отказвате само защото ви липсва подготовка или пък сън.
0: Стрелците, не давайте празни обещания. За самотните представители денят носи възможност за запознанства, които пък могат да се окажат

0: важни. Нови хора и неочаквани емоции ще внесат свежедневието ви. Намерете време да разтоварите и приятни занимания, разбира се.
1: Козирози, съживете връзката си днес, като направите нещо креативно през деня, например мусака. Семейните двойки може да се наложи да планират нещо специално, за да направят отношенията си по-романтични. Идеите, навярно, ще бъдат оскъдни, дори желанието ви за работа няма да е на нужното ниво, така че трябва да се постараете и да си го наложите.
0: Да, винаги съм си представил, семейство се кара, слага се мусаката на масата и в един момент те се награбват. Водолеи, днес обърнете внимание на важните решения и не отлагайте планирани ходове, свързани с работата. Специалните събития ще ви заредят и вдъхновят. Среща с приятели или културна проява ще разнообрази денят ви.
1: Рибите, колкото и да е странно, се движат по крилета на любовта и щастието, защото, риби, новите отношения ще бъдат черешката на тортата за повечето от вас, казват звездите. Още с появата на деня, романтичните лъчи ще ви огряват и така целия ден.
0: А ние днес ви питаме какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат.
1: Сега имаме една поправка от Юлия Митева. Не Коматевско шосе, пише тя. Околовръстен път Пловдив е със смъртоносните мантинели. Да, така, Юлия, признавам си, грешката е моя, но това не променя случая. Ставаше дума за едни мантинели, които те вкарват в един капан, от който не можеш да избягаш, ако някой тир тръгне в насрещното право срещу теб.
0: Ами така, мете, толкова си може.
1: И въпреки всичките протести на хората от нещастния случай, там всички знаем за какво става дума, за двете момчета и така. Да не се връщаме на това, мантинелите и до ден днешен си стоят въпреки протестите. Вече две катастрофи със смъртни случаи има там, продължава Юлия. Самото околовръстно е тясно и на една спукана гума от апокалипсис, защото няма отбивки, няма и банкет. Най-покъртителното е, че всички ремонти се правят с мисълта за последващите спешни такива на вече направени ремонти, за да има повече наши хора на хранилката. И това е. Искам пътища, завършва тя, по които няма да ме е страх да шофирам или да пусна децата си, бъдещи шофьори. И ни е дала пример. В Гърция, например, има бетонни прегради между платната, в Италия има камери, глобите са безкомпромисни, а тук законът е врата в полето и винаги някой може да го заобиколи.
0: Петър Златев ни е написал, като не може да управлявате МПС-та, се качете на бобслей. Там ще сте фули и няма проблем, не можачи. Еми е така ни обобщил абсолютно всичките, които явно искаме малко по-добра пътна безопасност. Вашето мнение какво е? Разбира се, може да го оставите в групата ни във Viber Тройка на разсъмване, както и във Facebook страницата ни.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: ON Clinic. За лято без хемороиди.
1: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
0: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: ON Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролет.

0: Think Skill.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край пътна растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюйшево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
4: Витуша, Витуша. Топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
6: и най-излучваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша.

0: Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, питаме тази сутрин в тройка на разсъмване. Като досегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално, едни кълчета по средата ми стигат?
1: Отговорността е споделена, но това в никакъв случай не изключва отговорността на всички тези, които са поставили въпросните мантинели, които, както се оказа, просто не могат да удържат тир. Неподходящо поставени мантинели, липса на маркировки на светлоотразителни котешки очи и ред други такива неща. Според Димитър Скотов обаче, на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук, най-вече си зависи от нас. Шофирането в жегата продължава. То е много уморяващо. Аз спирам на някоя отбивка за 10 минути да се ободря и да се раздвижа. Да, голям фактор са и лошите пътища. Нека бъдем по-внимателни и отговорни, продължава той, да спазваме правилата за движение по пътищата, а АПИ явно никога няма да се събуди от постоянен зимен сън, докогато ще има пътища, убийци, за които не са си мръднали. Тук не мога да го разбера, но явно става дума

0: за нещо от кръста надолу отзад. Иначе проверявам дали имам винетка. Хора, вършете си работата, за което ви плащаме ние, данъкоплатците.
1: Ими да, ама те апи толкова рано сутринта, два ли слушат, а пък Антонета Джикова написала: само ЖП релси, Айоко Илиев, мантинелите са за декорация. Ами да, това, което виждаме, че наистина са само за декорация, стига да са почистени, защото поне ако бяха за декорация, може малко така да им светят повече светло отразителите, които са им поставени, за да виждаме пътя, защото понякога не виждаме пътя, особено когато е съчетан с липса на маркировка, което е доста често.
0: А за осветление на някои участъци, особено опасни, можем само да си мечтаем за сега.
1: Е, виждали сме, че в някои други страни се прави.
0: Цяла магистрала.
1: Да, цяла магистрала, тук е малко. Е, сега тази магистрала, какво? Ти не си, че караш без пари по нея, ми искаш и лампички да има. Е, не точно без пари, защото, нали, вдигнаха и винетките сега от
0: парадарбус. Нямам нищо против да си платя за движение по магистралата, да знам, че ще карам спокойно и сигурно.
1: Няма да ми дой някой в насрещното, е така по случайност. Това е тройка на Расан Валери.

0: Доброе утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вето. Ще събуждане сега и време за играта в 7:30. Първото тегляне в родени с късмет. Очаква родените през декември.
1: Да видим най-рановодните от партидата месец декември. Ще вдигнем само на един обаче и му желаем късмет и пари.
0: За да ви вдигнем, трябва да ни звъннете на 087-850-1000.
2: След което ще се опитаме да познаем датата ви на раждане. Ако успеем, ще получите 50 евро. Такова нещо ще се случи същото, ако успеем да ви познаем и годината. Така че годината и датата, познаем ли 50 евро, познаем ли ги двете, обаче взимате 2500.
0: Добро утро!
2: Айде. Не искам.
0: Родените през декември.

0: Очакваме 087-50 000. Ало?
1: Ало, добро утро.
0: Добро утро, кой се обажда?
1: Емилия Борисова.
0: Емилия, добре дошла. Чували ли сме се досега?
1: Не, за пръв път.
0: Супер, браво, че успя. През декември ли си родена?
1: Да, да, през декември.
2: Браво.
0: Ето, теглим ти годината. И тя е
3: 1987.
1: Уха! Много нагоре.
2: Добре, опитваме с друго нещо. Родена ли си на 14-ти?
1: Не, на 2-ри.
2: Е.
0: А откъде те чуваме?
1: От София.
0: Еми, приятен, красив ден, прохладен, ако има къде да си на по-хладно.
1: Чао, чао. Благодаря и на вас.
3: Всичко добро.
0: Всичко добро.
1: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. 8 без 20 е събуждане и посрещаме утрото на вторника. В София температурата сега е 21 градуса, в Пловдив, Варна и Бургас 24 градуса в момента, в Севлиево 23 градуса, в Сандански 24. Ново утро, изпращаме юни, а питаме така, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат. Добро утро!
1: Добро утро! Радио Витоша ли е?
0: Да, да, ние сме.
1: Обаждам се да ми познаете датата, да кемери месец съм роден.
0: Е, приключи! Супер. Играта е кратка на момента само на един човек. 8:30 пак.
1: Така ли?
2: Да.
1: Добре, мерси.
0: А ти къде се движиш сега? Караш ли някъде?
1: Да, отивам на морето, слънчен бряг.
2: Еми, много хубаво, пожелаваме ти така безаварийно пътуване.
0: Това по Тракия?
1: Много благодаря. Моля?
0: По магистрала Тракия?
1: Да.
2: И то няма
0: да. Да, еми, не знам.
2: Всичко добро ти желаем, 8:30 ти чакаме пак.
1: Добре, благодаря.
3: Чао, чао. Чао. Другия вариант е с хеликоптера.
0: Трябваше да му кажем, внимавай, нали, да не се озовеш на място, дето. Но така да е, всъщност, точно така, по темата. 0878-50000 е телефона, на който може да се обадите. Стоян Бжеков ни е писал във Фейсбук: качествени мантинели ме устройват най-много. Въпреки, че се моля на Господ, никога да не се налага да ги ползвам. Сериозно погледнат, въпросът е кога най-накрая ще се понесе отговорност и дори да бъде вкаран в затвора, поне някой от хората, най-добре всички, сложили подпис под документите за приемане и пускане в експлоатация на това безобразие. И въпреки, че това с правораздаването не е приоритет в нашата територия, все пак надеждата умира последна, а безобразието вече е огромно и продължава, пише Стоян. Следя внимателно темата по много медии. Прави ми впечатление, че отговорните в кавички лица дават много уклончиви отговори или изобщо не дават отговори на елементарни въпроси, като тези дали мантинелите са сертифицирани, какъв класа, кой ги е произвел и най-важното кой как ги е монтирал, кой е контролирал процеса по монтажа, как и кога се е случило приемането им, т.е. общия спорт за бягане от отговорност се практикува успешно дори и сега, когато за съжаление две деца бяха убити по този жесток начин. Най-искрени съболезнования на близките им, дано като общество се събудим е и започнем да изискваме от отговорните институции всичко в нашата територия в бъдеще да се случва по нормален начин, за да живеем по-нормално и тук, а не само да гледаме и сравняваме какво е направено по-добре другаде. Хубав ден от мен.
2: Ема то мисля, че се знае кой ги е произвел. Те за относно сертификатите. Не знам, въпросът е...
0: Той явно има преди целия процес и просто някой да си понесе отговорност не като глобичка и айде само още два пъти ще слагаш.
3: Никой няма да си понесе въпросната отговорност, защото по документи всичко е изрядно.

0: Въпросните мантинели са поставени 2012 година и те тогава са отговаряли на стандарта.
1: Много сме добри по документи.
0: Абсолютно.
2: За друг сеанс. Мисля от това, че те постоянно се сменят тези стандарти, ние нямаме пред да сменяме само мантинели.
1: Ама ето, ние вчера си говорихме с теб, Тоше, нали, то не е навсякъде така и това го чухме като заявка сега, че всъщност ще бъдат проучени участъци и на особено рискови участъци се препоръчва да бъдат сложени бетонови мантинели. Сега, доколко това го позволява ситуацията с нашите магистрали, на рисковите участъци не е навсякъде, не знам, но вчера точно обясни. Не знам дали е навсякъде или на повечето места, но в Гърция има такива, това много ми хареса, високите бетонови, защото докато караш отсрещане, те заслепявали отсрещните.
2: Ми то не само там, то е навсякъде, смисъл имаше, има мнение и тук за...
1: Такива високи, много яко.
2: За прино в Америка, в Германия и така нататък. Ага. На места, където има такъв тип движение, което е двупосочно и някой може ти налети задължително. Са бетонни, но
1: освен
2: рядко
1: това,
2: виж.
1: Пресеш си, ние не сме свикнали на такива неща. Някой да се сети, че не е хубаво от среща да те заслепяват и просто е вдигне нещо.
2: И през това е, това е по-ефтино и по-трайно. Само, че идеята не е да е ефтино, да е трайно, а да може така доста често да има обществени поръчки.
1: Не знам
2: все
1: колко.
2: Пак последната поръчка беше за 1 милиард.
1: А колко дебели са бетоновите, детки, като разпреше по-рано, че не били пригодени за нашите магистрали. Смисъл не може да...
2: А, не могат да сложат. Той имаш разстояние. Смисъл все пак да не забравяме, че на някои места магистралата беше предвидена и за писта. Има...
0: Да, но всъщност имах предвид не само магистралите, защото колко магистрали имаме. Огромната част от пътно-транспортните происшествия стават на другите дволентови пътища и по-тесните такива.
2: Ей, там не можеш, ама поне трябва да имаш разстояние от пътя до мантинелата, не като Пловдивското околовръстно. Смисъл имаш разстояние, в което можеш да отбиеш, то те може да стане лошо.
1: То... Пловдивското как е? Да, вярно.
2: Няма така тъпотия. В смисъл, то е буквално една педия от края на платното, вече мантинелата ти не можеш да отидеш, не може да... Ако спреш, не можеш да отвориш и вратата.
1: Както случая с майката, на която е станало лошо с инсулта и с детето.
2: Да, няма къде да отбиеш, абсурд.
0: Даже, както видяхме, някъде край Хасково беше, има българско изобретение, еднолентов път. И ако трябва да се разминат две коли, просто не се случва.
2: И що бе, в там Индия или там високо... Аз мисля, че там...
1: Там са факири. Факири на пъти.
2: Там цели, как се казва, цели рейсове се разминават по две.
1: 087-850-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. Дали най-важното е да разчитаме на собствените си шофьорски умения и отговорност, или не бива да позволяваме и този път да се каже и да се прехвърли цялата отговорност на шофьорите. От една страна е ясно, че трябва да сме внимателни и да спазваме правилата за движение, но от друга страна, все пак за екстремни ситуации, за случаи, които не могат да се предвидят, мантинелите не са случайно съоръжение. Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.

0: Heparin Plus. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече

0: 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какви мантинели ви устраиват, за да се движите спокойно, като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи, или карам нормално и риколчета по средата ми стигат? 0878-50000 е телефона. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме.
2: За темата за мантинелите.
1: Да.
3: Давай.
2: Искаме да кажем, не може на българина, каквато и мантинела да е, той почти... Менталитета му.

0: накаран е много лош. Да, по магистралите има участъци, компрометирани мантинели, не отговарящи. Но не може и по малките пътища, и всяка и всяко изсили не внимава. Ето пътувам аз за работа. Всяко изкара като на състезание.
1: Абсолютно си прав, обаче пък в същото време все пак да подсетим, ето и преди малко го казах, ние като шофьори трябва да носим отговорност как караме, но ситуацията с мотаните мантинели не трябва да се прехвърля само върху шофьорите. Все пак трябва да има и условия за каране, като качествени настилки на пътя и
2: да
1: въпросните.
2: Дупки.
1: Точно така.
2: Какво ще стане, представи си, ако на един двулентов път, обикновен, междуселски, по средата на осевата линия има колчета, така че и да искаш да минеш на срещното, да не можеш.
1: И да не да ги няма тези безумните изпреварвания. Това все пак възпитава шофьорите. Защото като казваш на българина, ако ги има примерно в други държави, колчета, различни форми на ограничение, то така се възпитава на пътя. Не се възпитава като те пуснат на юруш.
3: На дупките.
0: Пътувал съм на Кресненското дефиле миналата година.
3: Да.
0: Колчета, той се бута през колчета и как ги минават, просто там е някакъв ужас.
1: А ги сложиха.
3: Да, по-добре с колчета, защото караха в насрещното.
0: Да, но пак има някакви идиоти, които...
3: Ето, идиоти винаги има сега.
0: Да, да обикалят ги.
1: Да не забравяме, нали, все пак и чуждестранните тирове, паятурски, колко пъти са предизвиквали катастрофи, така че въпросът е и условията на пътя какви са.
0: Нашето село е точно до автомагистрал Марица, на 1 км.
3: Така.
0: И постоянно виждаме, постоянно при нас пак няма един смел мантинели, не знам дали беше нацията на турчен или българен, не? Но пак беше ги смел.
3: Да.
0: И има много. Има и те, повечето, къде е износени гуми, къде... Тя и чувствата няма гаранция.
1: Верно.
0: Че
3: да.
0: Няма да...
1: Добре, а на теб това ли ти е работата? В смисъл, караш някакво превозно средство или просто нормално
0: за? Не, пътувам по принцип. Не карам превозно средство, нали? Автомобил карам, де?
1: Да, не е по работа.
2: Това не ти е работа, да.
1: Ясно.
2: Да. Да ти пожелаем лек и безопасен път, ако си отваряш очите.
0: На вас приятен ден.
2: Всичко добро.
1: Благодарим.
0: Но комплексни са нещата.
2: Точно.
1: Ясно. Благодарим
3: ти.
0: Добре.
1: Чао. Дали пътувате на някъде сега, може да звъннете и да споделите в тройката, да пращате клипчета от места, които са ви направили впечатление, доколко са обезопасени, какво точно се случва по пътищата, особено в този толкова активен сезон, какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно. Може да звъннете на 0878 50 000, да пишете също и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на Расъмъре с утрешното шоу на Радио Витоша. 30 юни е днес, втория работен ден от седмицата. Топъл, слънчев. Говорим си за пътуванията.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: 30 юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки Български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а са социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев ще даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание е насрочено за днес. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съветът има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча, в Румъния. Събитието ще започне от 11 часа в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от общината Уча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град Русе. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босния и Херцеговина. У нас е в сила жълт код за високи температури за цялата страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дуспи. Холио Енсисо откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено марокканския съдия Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник

0: Отамеде, Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават носми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Марокко изхвърли Нидерланди от Мондиала след спираща дъха драма с дуспи. Бразилия продължава напред след победа над Япония с 2 на 1.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

0: Джон Дуалипа и утрото на 30 юни. 087-850-1000 е телефона, на който си казваме добро утро всеки ден и ви очакваме, разбира се, с коментар по темите сутрин. Днес си говорим за това, което се случва по пътищата на България, вашите преки впечатления и, разбира се, коментираме в светлината на последните сметки, що се отнася до качеството и парите платени за мантинели. Какво е вашето мнение? Разбира се, че шофьорите трябва да са отговорни, но и пътищата и условията трябва да са подсигурени, така че да разчитаме на нещо. Какви мантинели ви устраиват, за да се движите спокойно, питаме днес? Като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и едни колчета по средата ми стигат? 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Мисля, че вече е редно прокуратурата да подведе под отговорност АПИ, защото това е пореден случай, в който някой не си е свършил работа. На стоги мантинелата не може да задържи автобуса, автобусът е карал с 2 км над ограничението. В момента тир, който се движи в ограничението, минава през мантинелите като кашкавал. Те носят солидарна отговорност с абсолютно както с шофьора, така и с всички останали, които са отговорни по цялата верига. Аз карам много по магистралите и смятам, че ако нямат пари за качествена мантинела, да сложат бетонна, така че да не може да се преминава. Обаче на тях не им е изгодно, защото тя между 40 и 70 години не се ремонтира. Няма пари в нея.
2: Е, няма, да, за съжаление.
3: А така всяка година можем да променяме година стандарта и да слагаме нови. Всяка година по 1 милиардче.
2: Колко все пак да те не ги правят 200 фирми, те ги правят 1-2 фирми, те мантинели, те трябва да работят. Макар, че би трябвало да имат постоянно
0: работа. Знаеш колко хляб на колко хора ще се вземе? Първо периодично се подменят, а ти не можеш.

0: можеш да проследиш дали има нужда от подмяна. След това има косене на тревни площи, което е някъде между тези мантинели. Това си е труд.
1: Вижте, най-интересното е, че нито един лев от глобите, които са за превишена скорост, не влезнаха в пътната инфраструктура. Там имаш половин милиард, с който можеш да изграждаш пътища. И да го оставят бюджета 40 на 60 от глобите, 40 за МВР да си купуват патрулки, пък 60% да си влизат в пътната мрежа. И то в нови пътища, не да ремонтират стари.
0: А ти проверявал ли си? Има ли някаква такава отчетност, достъп, за да можеш?
1: Няма. Нито един лев не е вложен. Тия пари, които са от пътните глоби за подобряване на пътната обстановка.
2: Хубаво, че подсети. Значи има един фонд пътна безопасност, който в момента има 500 милиона, които са неосвоени. От този фонд, който е единствено и само за подобряване на пътната безопасност, е организиран конкурса Полицай на годината и други такива весели мероприятия.
3: Дай са купени климатици и офис материали.
2: Да.
0: Което е...
1: Ремонт на районните. А имайте предвид, че 22-24 година 2 милиарда изчезнаха от нашите данъци и пари, защото не бяха избрани поддържащи фирми. И никой не говори за това, сега говорят как ще изтеглят, в смисъл ще пуснат на концесия магистрали, лотове и всичко остана. Аз наистина съм втрещен от кражбите, които се случват, а лошото е, че те водят до смърт вече. За съжаление, последният човек, който почина, ми е съсед. И не искам просто да говоря на тази тема, защото корупцията доведе до смърт по пътищата.
3: Да.
2: Случва се така, че когато имаме вече пораснали деца и когато станат шофьори, всеки път не можем да заспим и чакаме да се обадят, че са пристигнали там, където са тръгнали.
1: Много са нещата. За съжаление има и друг аспект. Като учим децата, че имат само права без задължения, егоизма се прехвърля и на пътя. Стават зарени, така че в много нас има къде да работим в безопасност, за шофьори, за всичко останало. Но се чуда, пак казвам, парите защо за пътищата не се ползват за пътища, а се ползват да запълват други бюджетни дупки, както и фонда за безопасност. Изведнъж ще ремонтираме районни, ще слагаме климатици, ще слагаме нови БМВ-та по 400 коня, а хората ще се трепат по пътищата. Между другото, прокуратурата е много виновна, защото тя не подведе нито един под отговорност. А трябваше да носи солидарна отговорност с шофьорите.
3: Те може да се самосезират сега, не се знае. Като свърши лятото, могат да излезат от офиса.
0: Само да свърши лятото и ще се самосезират.
3: Да, иначе сега са заети в Гърция.
0: Много ти благодарим, че се обади.
1: И аз благодаря за дълбоките теми, наистина.
0: Чао. Благодарим.
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl заслужава си.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
11: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип.

0: и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище – мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.

0: Движението по автомагистрала Тракия при километър 24 в посока София се осъществява в една лента поради запълване на пукнатини. Затворена за движение изпреварващата лента, като трафикът се осъществява само в активната. Дейностите в участъка трябва да приключат до 12 часа днес.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.26 е ново утро. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме на 087-850-1000. Говорим си за пътищата, за спокойствието, да тръгнем от едно място и да стигнем до друго. И питаме какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно. Като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи, или карам нормално и рикочета по средата ми стигат.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Не само мантинелите са фалшиви, ни пише Румен, ами техническото състояние на тези камиони, шофьори с алкохол, това кой го следи? Но не, сега е модерно с НЛО да следят, нали? Преминаваш непрекъснатата линия, другите важни неща не са от значение според него. На времето, когато станах шофьор, нямаше на осовата линия конуси заради рисков участък, просто имаше полигон, теория и много практика, а сега имаме бързо ставащи камикадзата.
4: Тогава може да е нямало чак толкова коли, просто сега в момента автомобилите са в пъти повече, шофьорите са според мен подарени книжки също в пъти повече, така че то си е опасно.
0: Борислав Ласкин ни дава следния пример. В Белгия използват хибридна система, т.е. двойна стоманена мантинела. Стоманена. След около метър системата Нью Джърси, две тела, залепени гръб в гръб и пак двойна стоманена мантинела за насрещното. Резултатите са около 80% успеваемост при възпиране и задържане в платното на движение на камион от 35 тона със скорост 90 км в час. И понеже не спряха да разправят колко е скъпо, ами само остатъка висящ във фонд пътна безопасност ще стигне за изграждането на такива за над 350 км. Да вметна само приключва Борислав, че общо жалката ни магистрала около 900 км.
3: А пък аз да допълня неговия разказ, тъй като ми се е наложило да шофирам в Белгия по една магистрала, по която тук хората могат да карат с 300, си влязахме в едно задръстване, всички си караха с 90, нямаше клаксони, нямаше показване на пръсти и всички, нали, типично нашенски номера. Всеки си вървеше и си чакаше.

0: Дръстване по магистрала при нас не съм засичала толкова клаксони, колкото това, че 80% от хората са в кома, а останалите карат в аварийната. Да.
1: Точно в аварийната лента. Да, и ти в един момент не знаеш да си отвориш вратата, ако ти приуше.
0: Точно така, да. Така че какво още е необходимо? Как виждате вие тази картинка? Може да звънете, да пишете във Viber канала ни Тройка на разсънване, а ние чуваме The Weeknd и Ариана Гранде. И след това започва играта Роден с късмет по Витоша.

0: Бройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Изпращаме маса циони, но вече имате възможност да се пробвате в играта и да спечелите пари. Второ теглене сега. Бързо звънете на 087-850-1000, ако сте родени през юли.
1: Заповядайте и дано началото, края на този месец и началото на другия ви донесе финансов късмет. Ако не ви се случи, то явно ще ви върви в любовта. Но ако сте родени през месец юли, сега вече ви очакваме.
2: Не ви ли тръгне в любовта, може да ви потръгне при нас. 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината. 50 евро за датата. Познаем ли ги двете, взимате 2500 евро.
0: На момента. Добро утро. Слушаме, кой се обажда?
3: Кристиян Кирилов от София.
0: Кристиян или Християн?
3: К.
0: Ага, добре, К. Супер. Теглим ти годината.
3: Добре.
0: И тя е?
1: 2006-та.
3: Никакъв шанс.
0: Някакво такова ни се стори.
2: Добре, чакай да видим сега дали ще вземеш поне 50 евро, ако ти познаем датата. Роден си на 8-ми.
3: Също много далече.
0: За кова го?
3: Да.
2: Ми да се беше родил на 8 сега.
1: Кристиана, явно любовта ще те гони този месец. Това е положението.
3: На това се надява.
2: И без паричето. Все едно от двете ще.
1: Те върват заедно.
2: Да, така е. Ми къде издеш два пъти на вечеря и трябва да си продъл бъбрък. Те всичко много едат днешните жени, не като едно време. Една салатка и смучи там едно сокче.
0: Млък!
3: Не е вярно.
1: Абсолютно не е.
2: Сега нали ядат повече?

0: Не си ли забелязал?
1: Това не, просто не, отношението не, ти е все едно извеждаш добитък на пеш.
0: Последната яде две телешки кюфтета с гарнитура.
1: Това преди колко време беше?
0: Ей, сега.
2: Искам да ти кажа, че това сега една шепа черешки, нали? Едно
1: Кристиане, хубав ден, да ти пожелаем. Чао, чао.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по радио Витоша.

Добро утро от Трайкамера. Съм върне сътрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 9 сутринта. В София температурата вече е 24 градуса. В Пловдив и във Варна 26. В Бургас 25. В Смолян 22 градуса в момента. В Кърджали 26. В Благоевград 21. А във Видин и Козлодуй

0: 27. Топъл ден отново се очертава, а тази сутрин си говорим за голямото пътуване и за това, че всеки носи своята отговорност на пътя. Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно? Като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и ениколчета по средата ми стигат.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ето какво заяви председателя на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт, инженер Ясен Ишев. Основният проблем е липсата на ефективен контрол върху тежкотоварния транспорт. Ключът към решаването на проблема с катастрофите и убитите деца е контрола върху тежкия трафик. Тези камиони имат GPS устройства, тахографи и могат да бъдат проследявани. Въпросът е държавата да упражнява реален контрол. За мантинелите вече може да си говорим надълго и на широко. Защо не се слагат бетонови? Може би защото те като се сложат 50 години им се дава гаранция.
0: Гергана ни пише във Viber канала ни Тройка на разсъмване. Аз съм шофьор от няколко месеца. Научих нещо много важно от инструктора си. Ако всеки спазва правилата за движение, ще има много по-малко инциденти. Моето мнение споделя тя, че няма какво да те предпази от несъобразени постъпки, но има още нещо много важно. Пътищата ни. Кой се е развикал в коридора? Пътищата ни са дупка в дупката и за да избегнеш сериозна повреда на колата, правиш резки промени в движението и ето инцидента. Не виждам смисъл да вдигат данъци, такси и винетки, като в крайна сметка, като пътищата или са за ремонт, или са недовършени, бъдете с съобразителни, с скоростта и с правилата. Лек път на всички. Ако искате, вие може да коментирате сега в ефир. Добро утро!
3: Добро утро, обаждам се по темата.
0: Казвай.
3: За мантинелите. Ами няма значение какви са мантинелите. Въпросът е, че един камион, като този, който е минал пред мантинелата, 30 тона натоварен, той като спука гума или въздушна възглавница от дупките, някой може ли да каже той на къде ще тръгне?
4: Така че никой не може.
3: Никой не може да каже, нали?
0: А между другото, не е като да няма смисъл, защото преди малко човека, който се обади, даде са примери и с автобуса в Смолен, който е карал със съобразена скорост, но участъка беше супер хлъзгав и отвратителен. И един куп други ситуации. Ясно е, че има много случаи, в които шофьорите са виновни, но има и гадни ситуации, така че не...
3: Повечето ситуации са гадни. В смисъл... Това е просто качеството на пътищата предразполагат към такива ситуации.
4: Аз това, което четах вчера, мисля, че беше, че вече ще при такъв тип происшествия ще се взима предвид и пътната обстановка, защото до сега не се взима предвид.
0: Защото до сега сме летяли във въздуха, да.
4: Да, че пътя е лещ, че мантинелите са скапани, ами сега ще има и там експертиза, което е хубаво.
3: Понеже аз работя шофьор съм, в смисъл карам такси в София, има едно много хубаво измиване на ръцете от държавата, като дойдат да пишат протокола за ПТП-то и те казват несъобразена скорост. Не говорим за превишена, защото ограничението може да 80, ти си карал 70 и се блъснал, и те казват несъобразена скорост с пътните условия.
4: Да, че е пълно с дупки, примерно.
3: Да. И другото, което е за корупцията, нали, няма да я коментираме. Бащата на Сияна, той така стана известен, въпросът е кой е Попов. Функционер на ГЕРБ, той кога се сети, че корупцията убива? Когато корупцията му взе нещо, защото допреди това не знам да е... Да е лаял сред
4: тогава нямаше проблем, да.
0: Виж сега, това е друг случай за, как да кажа, за личен морал, защото това наистина е баща на загинало дете, така че неговата съвест си е негова.
3: Да, и той сега използва детето си, за да направи партия. В смисъл, отвратителна история. Погносен съм наистина от този човек, аз съм погносен.
0: Това не променя ситуацията по пътищата.
4: Да.
3: Така е, да. Но не, той я променя, защото ти разбираш, че корупцията убива, когато ти вземе нещо. Допреди това, като прибираш парите, окей.
0: Да, в този смисъл. Сега ние не знаем дали е прибирал, но ти казваш, да, че всъщност ние знаем, че той е подкрепил една партия да е преш чудеса по пътищата.
3: Да. Ние сега се движиме по техните пътища, реално. Те ги построиха, в смисъл, последните 20 години, айде не, 2017, те са на власт, те построиха пътищата, нали така?
4: Да, не са ги поддържали. Като хората.
3: Желая ви хубав ден.
4: И ние ти желаем хубав ден.
0: Много ти благодарим. Чао, чао.
1: Седмицата на Кен във Фантастико е от 25 юни до 1 юли.

0: Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор

0: Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: в тройка на разсъмване.
1: Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, питаме днес, като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи, или карам нормално и риколчета по средата ми стигат. На страницата ни в Фейсбук ААБ пише така. Значи проблема не е в дебилите убийци на пътя, а в самия път, следователно, виновно е слънцето. Нито стана 48 градуса, нито слънчевия вятър е достатъчно силен, не си върши работата. Има няма 30 градуса у нас, а има слънчасали при 20, при 10 и при минус 10. Долу слънцето и модела Сатурн-Юпитер, искаме на власт Уран. В подкрепа на това мнение на ААБ, Младен Николов пише, мантинелата е за разделяне на движението, а не за предпазване от катастрофа.
2: Така е, но всъщност не бива да прехвърляме вината основно върху лошите български шофьори, защото лоши шофьори има навсякъде.
1: Ама има и лоши пътища.
2: Така, точно това казах всъщност, че не бива да се прехвърля вината само върху шофьори.
1: Да, подкрепям ти позицията, точно.
2: Точно така са подходили в Швеция, където традиционно смятаме, че там са по-дисциплинирани и така нататък, но всъщност тяхната визия нула, която е стартирана през 90-те години и е намалила над 50% пътно-транспортните происшествия и смъртните случаи, и те наистина ще стигнат до нула. Там са решили начин, въпроса по друг начин. Цитирам сега един от авторите на въпросната визия. В традиционния подход се търсеше решение на катастрофите, като 90% от тях са причинени от човешки фактори. Ако нещо се обърка, винаги можеш да обвиниш човека. Част от плановете за намаляване на пътните инциденти обаче са перфектното човешко създание, което винаги прави правилните неща. Това не съществува в природата. Ние работихме по законите и най-вече по пътната безопасност, така че да се елиминира човешкия фактор. И това са въпросните бетонни разделители, кръгови кръстовища, много камери. През 90-те години са започнали с 50-60 такива, в момента са над 3000. И много интересен начин, път 2 плюс 1. Това е когато път с две ленти в едната посока и една лента в другата посока, като периодично се сменя. И като има разделители...
1: Се сменя. Там, ако потока е повече.
2: Абсолютно, да. Това нещо можем да видим и у нас има на подбалкански път на места.
1: Да, да.
3: Така си е, да. Неделче е написал, разчиташ на мантинелите ти да се спасиш, по-добре си продай колата. Ами то хубаво е, че в някои от случаите виждаме, че ти дори да спазваш правилата за движение, тези отсреща може да им се случи нещо. Все пак хора сме, знаеш, покаш с гуми, може да ти прилуше и така
1: както
3: нататък.
1: Както жената, която получи
3: инсулт. Както жената, да, и детето я спаси.
1: Тоест, така, ние не оневиняваме всички, които карат като ненормално. Но, както спомена колегата преди малко, има човешки фактор и един куп ситуации, така че всеки трябва да си изпълни неговата задача като участник в движението, ако ще и да е неподвижен участник тип мантинела. Така че какво мислите вие по темата и какво ви вълнува, може да звъннете в тройка на разсъмване.

0: Утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Аз съм Елена с Кирил и с Теодор. Ви очакваме, както всяка сутрин, 30 юни е днес, последния работен ден от месеца, но седмицата продължава достатъчно гореща и време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Окръжният съд във Варна ще проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет, PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избрани за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкуп и принуда. Природозащитната организация ВВФ България ще зариби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са отгледани в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетри с доказан дунавски произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на четирите дунавски вида есетри, които все още обитават река Дунав. Въоръжен мъж участвал в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застреляни по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. За подозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. За подозренията е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията, няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестност, след като хотелът в Агуайра, където са били настанени, се е срутил при опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Мароко отстрани Нидерландия след изпълнение на ДУСПИ и се класира на 8-ми на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на ДУСПИ мароканците триумфираха с 3-2. Мароко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 70

0: 52-та минута Кодига по-откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вудве Хьорст. Мороко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Мароко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Мароко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2 на 3. Така на осми на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. До 14.30 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 83-я и 87-я километър в област Пазарджик, временно ще се промени организацията на движение в плотното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава само в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш от 9:16. Започваме новия час и още малко време, за да обсъдим заедно какви са ви наблюденията, дали ще влезем в бурна дискусия за това кой е по-виновен, което, разбира се, всеки път завършва с неуспех, защото всеки трябва да си поеме отговорностите, или пък ще им дадете пример за конкретни места по пътищата на България и магистралите, разбира се. Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, питаме, като сегашните от ламарина, от бетон и да са по-високи, или карам нормално и ени колчета по средата ми стигат. На страницата ни във Фейсбук Радина Икова току-що ни е писала: в Швейцария ограничението на магистралите има 100, на места 110 км. В града е 50, но само по главни артерии. Във всички жилищни зони ограничението е 20 км. Масово в Швейцария хората карат топ-версията на дадения автомобил, т.е. изпълнението с най-мощния двигател. Обаче всички, ама абсолютно всички, спазват ограничението. Как ли? Много лесно. Толеранса за превишаване на скоростта е 0%. Размера на глобата е процент, не помня колко точно, от годишния ти доход. За причиняване на пътно-транспортно происшествие се лежи ефективно без обжалване. Контролните органи не си затварят очите и реално има простички, но доста ефективни методи. Няма нужда да правим мантинели, според Радина, от предварително напрегната стоманобетонна конструкция, а просто да спазваме елементарни правила и ограничения като нормални хора. Радина, много ти благодарим за този пример, но все пак всички участваме в този процес и всички, които са специалисти и са свързани с движението по пътищата, знаят, че и хората трябва да се регулират, но и обстановката трябва да е подсигурена и да има ограничения за това. Тя сама го е дала като пример. Щом има тези ограничения, лежи се ефективно и има глоби за процент от дохода ти. Да, сигурно това е супер ефективно. Разбира се, мантинелите са не случайни обаче.
1: Нещо много простичко, всъщност, от всичко това, което каза, а именно неизбежността на наказанието, нещо за което си говорим и за цялата ни правосъдна система. Тоест, когато нарушиш правилата за движение, да можеш да бъдеш санкциониран на мига, както се казва, защото в много държави, тъй като има страшно много камери, и до 15 минути получаваш SMS какво си

0: Направил я каква глоба дължиш.
1: Да, тук се точи, па после ми минава трайността ли, как се казва там, търпимостта.
2: Аз виждам, че всеки път по някакъв начин се измества фокуса за конкретния проблем. Ясно е, че всички участваме, но това не означава, че ако има безобразни шофьори, не трябва да има и условия за каране. Едните са стабилни пътища, а не да се чуеш как да избегнеш на зигзаг дупките. Другото е, ако има чрезвичайни обстоятелства, ако наистина нещо се случи с шофьора и не може да удържи превозното средство. Ето за това са мантинелите и това е. Никой не очаква всички хора да са съвършени на пъти.
0: Точно това е, нали, да се елиминира човешкия фактор до минимум, т.е. дори да искаш да направиш нарушение, да не си в състояние да го направиш, защото пътя не ти позволява. В случая това са мантинели, ограничителни линии и какво ли не още.
1: Иначе гледам тук едно мнение на автоновини, такъв сайт, към скуп автоновини, който пише така: защо толкова ни е капацитетът, обаче за едно капацитет винаги има за парите? Защо за цялата тази пошилка, за тези пресконференции, патетични физиономии, бяха подготвени ни 500 милиона евро? Чакаха си кротко, чакаха да бъдат разпределени, усвоени, нека си го кажем по-български, брутално откраднати. В другите държави, там където уж сме тръгнали преди 30 години, нещата са прости. Там между платната се слагат тежки масивни бетонни блокове. Тези блокове спасяват хора. Те предотвратяват точно тези кървави трагедии, на които станахме свидетели през последните дни по нашите разпадащи се автобани. Бетонът си е бетон, той не се огъва, за да ти направи място да умреш на срещното, но нас ти разисква един фундаментален, почти философски въпрос. Дали пътищата ни изобщо са годни за такива неща? Представете ли си? Нали същите пътища, устроени, преправени и проектирани про европейски изисквания? Нали трябваше да сме еднакви? Да, ама не сме. Защото под тънкия слой асфалт се крие голямата българска тайна. Там има липсващ асфалт и така много-много, нали, за малкото сантиметри, които са покрити, цъфналите дупки, които виждаме след абсолютно всеки ремонт. Нали, максимума, може би една година е силно да се каже.
0: Освен това, самите автомагистрали са устарели, чисто морално, защото и са тесни. Виждате какво се случва по Тракия. Та магистрала има кръщяща нужда от още едно платно и двете посоки.
2: И да допълня, че под тънкия асфалт не се крие тайната за тънкия асфалт, тъй като ние всички я знаем, просто ни убеждаваха, че това, което виждаме, не е това, което виждаме. Това е трека на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: The Vibe. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
5: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с три вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода.

0: вода за 25 цента и 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
4: Витуша! Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
5: и най-излъчваните хитове.
4: Витоша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
5: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витоша, топ 20. Everybody get up.

0: Съм върна с сутрешното шоу на Радио Витушен, събуждана днес. Тази сутрин проверяваме какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и риколчета по средата ми стигат. В Viber канала ни тройка на разсъмване, Краси Илиев пише: в България никой не носи отговорност. Това е топка, която се прехвърля в полето на прежде управляващите, след което се вземат малумни решения за вдигане на глоби или пък повишена събираемост от нарушителите. Ето ви различен прочит на ситуацията от вчера с 12-годишното дете, което спря кола в аварийната лента, след като шофьора, майката, загубил съзнание. Ако инцидента не беше употребен, пише с главни букви Краси, за пиар кампания от МВР, щеше да звучи така: водач на МПС зад волана, управляващ в неадекватно състояние, превозващ малолетен без обезопасителен колан, позволява на неправоспособен водач да кара по магистрали и да спира в аварийна лента без повреда на МПС, вследствие се генерира 4 фиша за различните нарушения. Еми, Краси, то затова има човешки прочит на ситуацията. Стана ясно, че жената имала здравословен проблем.
1: Да, така е. И всъщност наистина само едно щастливо стечение на обстоятелството е предотвратило много голяма трагедия. Слава Богу, че момичето е било съобразително и натиснало стоп бутона на автомобила и по някакъв начин не успяло да го докара в аварийната.
0: Иначе Димитър е репликирал: слушам сега радиото, трябва още една лента по Тракия, това към Кирето, заради тировете и превоза на товари ли?
2: Не, то в принцип е хубава магистрала, е добре да бъде с по 3 ленти. Тук е на
1: защото
2: места.
1: Защото двете са плътно взети, особено едната, която е по-разбита.
2: Просто към Пазарджик никой не кара в дясна, си кара в ляво.
1: Построена за много по-малък поток от автомобили, които се движат по нея в момента.
0: Да, да не даваме примери за големи градове навсякъде, други европейски градове, в които буквално в градовете има по 6 ленти, например. Та така, това е горе-долу темата, а иначе се събуждаме и след малко ви предлагаме отново 2500 по Витоша.

0: събуждане съвсем лятно утро и все по-горещо. Изпращаме юни и ви даваме последна възможност тази сутрин да спечелите 2500 евро, чуйте отново условията за участие. Играта започва. Просто ви чакаме, а вие просто звъните на 0878 50 000 с условие да сте родени през септември.
1: След като се чувате в ефир, това означава за всички останали, че вече имаме участник и те чакат търпеливо следващото тегляне. Но пак вие, ако сте родени през месец септември, вдигнем точно на вас. Започваме с усмивка и с добро утро.
2: Доброто утро започва с 50 евро, ако успеем да ви познаем годината на раждане. Същото ще се опитаме да направим да познаем и датата ви на раждане. Познаем ли ги и двете, взимате 2500 евро.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Мишо Ангелов.
0: А Мишо, добре дошъл, през септември си роден.
3: Да.
0: Теглим ти годината. И според нас тя е...
1: Миша, 1990.
0: Ще се научиш ти.
1: Тя му виках на брат ми.
2: А добре е да си роден на първи?
3: Не.
0: Весел ден, чао-чао.
2: Чао.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витуша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да, тройка на разсъмване.

0: 10 без 15. Добре утро от трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Веню Мин, Аваля и началото на утрото с дата 30 юни. В София температурата сега е 26 градуса, в Пловдив и във Варна 28, в Бургас 27 градуса в момента. Горещ ден, голямо пътуване може би предстои за вас. Какви мантинели ви устройват, за да се движите спокойно, като сегашните от ламарина? От бетони да са по-високи или карам нормално и ни колчета по средата ми стигат?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Всъщност отговорът е елементарен. Такива, каквито да вършат работа, а не да се преминава през тях, като през солети, кашкавал и какви още сравнения имаше. Димитър Илиев споделя следното. Ние нямаме обезопасителни системи. Нашите мантинели са декори за филм. Плащаме едни от най-скъпите магистрали в Европа, получаваме фасадно качество. Сметката в крайна сметка се плаща от невинни души.
3: Еми да, дебелия хамстър ни е написал такива, които покриват изискванията за безопасност. А Иво Смит Стар в Твитър ни е написал: искам 1000 самураи да се приключват Азган.
0: Ангел Цеков, ако вместо мантинела обвините тревата, цена няма да имате. Той кара без ръце, ама мантинелата била виновна. Аз бих карал в затвора и журналистите, които не отразяват нещата реално. 50% от положението, в което сме, е тяхно дело и те са против народа. Ангеле, хора, какво ви става? Въпросът е ясно зададен. В този въпрос имам и последна възможност, която показва, нали, с цитата «карам нормално и ени колчета по средата ми стигат», че всъщност отговорността, разбира се, че е основно на шофьорите, но от тук нататък идеята не е да прехвърлим абсолютно всичко на всеки, а да кажем, че шофьорите понасят своята отговорност и трябва да карат както е правилно и както е според правилата и да си търпят наказанието, но ако се случи инцидент, както има и такива ситуации, пресен пример от преди ден с жената, на която и стана лошо в кола, другия, който беше пък от Смолен за хлъзгавия терен и автобуса, който си е карал съвсем с съобразената скорост, всичко се случва. Тоест идеята не е да прехвърлим всичко на мантинелите.
3: Искам да кажа, че да, шофьорите си плащат.
0: Не сме казали добро утро в това предаване, мантинелите са виновни.
3: Шофьорите си плащат с живота. Идеята е тук, когато си платиш с твоя живот, да не убиеш някой друг. И за това нещо трябва да има хубави пътища, здрави мантинели, за да може да не отиш на срещното и там да погубиш невинни животи.
0: Не сме се събудили току-що, за да установим, че мантинелите са абсолютно ненужни. В цял свят е доказана взаимовръзката от всичко, което се случва на платното. От качеството на платното, през шофьорските умения и отговорност, през предпазните прегради тип мантинели, които вече са за една друга ситуация.
2: Ти дори да си караш нормално, може да спукаш гума, което не е никак всичко, трудно да, на някой наш.
0: В смисъл, не обвиняваме, да, виждаме какво става, виждаме какви гадове са, обсъждали сме го 1000 пъти това нещо.
3: Да,
0: що не четем с разбиране, не знам. Да. Димитър Скутов беше писал така: най-вече зависи от нас, шофирането в жегата е много уморяващо, подсеща той. Аз спирам на някоя отбивка за 10 минути да се ободря и да се раздвижа. Да, голям фактор са и лошите пътища. Нека бъдем по-внимателни и отговорни, да спазваме правилата. Апи явно никога няма да се събуди от постоянен зимен сън. До кога ще има пътища убийци, за които не са си мръднали задниците, иначе проверят дали имам винетка. Хора, вършете си работата, за която ви плащаме ние, данъкоплатците. Да, добре е това.

0: което припомня Димитър, освен всичко изброено, когато е горещо и не ви е добре, спрете и не само спрете, излезте, раздвижете се, оправете малко кръвообращението, пийте някаква течност.
1: Особено ако сте карали продължително време.
2: И точно. Лятото е малко заблуждаващ сезон, защото смятаме, че се кара по-лесно, но при екстремни горещини е много хубаво човек да си провери

0: каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алелуя!
3: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
8: Дайхман. Защото обичаме обувките.
9: Радио Витоша и винени спа комплекс Старосел те канят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на радио вето ще събуждане с бития са 10 без 5 и все още малко време, за да си кажем здрасти и да коментираме тази сутрешната тема заедно. Какви мантинели ви устраиват, за да се движите спокойно? Като сегашните от ламарина, от бетони да са по-високи или карам нормално и ени колчета по средата ми стигат? 0878 50 000 е телефона. Може да звъннете сега и да коментирате, разбира се, Найтхантър във Вайбър. Добро утро, в момента си чешете езиците и ви пригласят хора, които карат кола само за да отидат от София на село, за да изпразни на баба си зимника. Не 3 ленти, а 30 да има на магистрала, според него. 90% от шофьорите са пълни, цитирам, и гуптени. Всеки ден пътувам до Бургас, тя си е чисто празна в сравнение с европейските. За всичко камионите са виновни, но запомнете едно, ми да, камионите правят доста происшествия, не казваме, че само те. Точно тези шофьори на камиони ви пазят, защото ако те карат както карат любителите, не ми се мисли, а че някой малумник измисли забрана за движение в работен ден, Найтхантър не продължава, слага точка, и това е неговото изказване. Ами, много ти благодарим. Сега, ако си прясно засегнат за камионите, да кажем, че едни от най-големите происшествия са ставали точно с камионите и че всъщност това е причината да се забрани движението им в работен ден. Много сме благодарни, че не карат като любители, а би трябвало да карат като всички по правилата.
1: Любимо ми е да видя, когато един тир се опитва да изпревари друг тир, точно на магистралата. Да. Така че, хайде сега да си говорим.
0: Всеки да си спазва правилата.
2: Абсолютно.
1: И да си получава съответната глоба за нарушенията. Що се отнася до мантинелите, като че ли единствените такива, които могат да спрат тир да навлезе в насрещното платно, са така наречените бетонни ограничителни системи тип джерси. Сега, джерси не случайно са кръстени. Джерси, знаете, нью-йоркския Перник, нали? Така че...
2: Не. Ярски има... Перник.
1: Еми, да.
0: Добре.
1: Реално си е така.
2: Ей, да. Приключим. Така ще оттам. Добре, оста. Приключваме.
0: Ярския Перник. Те поне се оправи. Да. Все още обаче можете да качвате снимки. Предлагайте и теми във Viber. Това е шоу.

0: Добре утро, Трайка на Ръсъмбаре. Сутрешното шоу на Радио Витоша изчезваме. Утре отново сме тук между 6 и 10, а днес в рамките на деня открийте подкаста ни Трайка по никое време.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се около 10 часа да бъде пуснато изцяло движението по ремонтирания Дунав мост при Русе. Завършват финалните дейности в последният затворен участък с дължина 320 метра в посока Румъния. И ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Така ще се улесни и пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие. След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене. Опорите на съоръжението и металната конструкция без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на Дунав мост е през септември. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти. Съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Действията по потушаването на пожара продължиха и през нощта, като екипите остават на терен до пълното овладяване на огнището. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия с нощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранения. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж за подозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. У нас военнослужащи и техника от състава на въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа в България от днес до утре. Придвижването ще се осъществи по маршрут от Румъния към Турция и е свързано с предислоциране на материални средства. Автоколоните ще бъдат съпровождани от служба военна полиция, допълват от военното министерство. На 4 юли предстои придвижване на състав и военна техника на сухопътните войски по републиканската пътна мрежа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
2: Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Бундестимът загуби от Парагвай след изпадането.

0: изпълнение на ДУСПИ. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Вадемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Караме към финала и на тази седмица. Първо да приключим с юни, обаче и това ще стане именно днес, 30-то число. Steady Swims след 10, той тук е първи. Ето го в Mr. Know It All.

0: Ти с Касабланка, 16 минути след 10. Да, независимо от географията, жегата е навсякъде, защото лятото е лято и се намираме в финалния юнски ден. Имам поне още 2 месеца от него. С Хюгер и Сорто след малко в Джамейкан. Бам-бам!
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: On Clinic. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9,20 евро. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл. Заслужава си.
8: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Eминем и Риана, The Way You Lie, там където обаче любовта е свършила, идват разправиите за това какво сте имали общо, а когато то е много, винаги си заслужава да се сбият в съдебната зала. Точно до това не се стигна, но пък единия от двамата победи. Брат Пит постигна значим успех в ожесточения си съдебен спор с бившата си съпруга Анджелина Джоли, което отваря пътя към пряк сблъсък с бизнесмена Юрий Шефлер, придобил нейния дял от прословутата френска винарна Шато Миравал. Шефлер твърдеше, че не е играл съществена роля в тази сделка за придобиването на дела на актрисата, оценяван на скромните 64 милиона долара. Апелативният съд на Калифорния обаче постанови, че милиардерът може да бъде призован в съда и разпитан под клетва от адвокатите на Пит. Добре, сега там, че двамата си правят мръсно и искат всеки да страда, това не го разбирам, но хората имат такива умения. След продажбата на дела на Джоли през февруари 2022, брат Пит отвърна със съдебни искове, заведени както в Калифорния, така и във Франция, с които се опита да успори тази сделка, и така започна продължаващата вече, да не знам, повече от 4 години съдебна битка между бившите съпрузи. През 2024-та съда на окръг Лос-Анджелес е отхвърлил и третия опита на Анджелина Джоли делото да бъде прекратено. А през май тази година брат Пит пък претърпя на успех, след като съдия от Върховния съд постанови, че той няма право да принуди бившата си половинка да предостави лични имейли, свързани с спора около винарната. Така, делото за собствеността и управлението на Шато Миравал, чиято стойност вече се е вдигнала покрай шумотевицата на 164 милиона долара, остава насрочено чак за февруари до година, т.е. още ще скочи цената. Хубав трик, ако са го измислили двамата бивши, да бъде по този начин. А Алекс Уорън е това, Свивер Дрим.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Малко си пълнолуние, подлудиме Мона и Любо Киров, но се намираме всъщност точно в такова и с какво е по-различно от останалите, тъй като вече започна. Тази вечер ще може да наблюдавате леко вече малко поръбана в едно от тъгълчетата си луната. А е лято, топло е, голяма част от времето под открито небре до късно вечер. Наистина може да ви донесе не само нужния хлад, доколкото може, въпреки високите температури, но и прекрасни гледки, които всъщност ви отправят очите не къде да е, към първото лятно пълнолуние за тази година и седмото от началото на годината. А в така, на времето, в което и се наслаждавате, всъщност може би повече ви радва името Ягодово луна, но това е нещото, което всъщност носи просто имена, идващо от древността, и хората са кръщавали по различни причини по този начин. Но, въпреки че няма да е червена, може да забележите и тази вечер, е доста вероятно да бъде в леко златисти или оранжеви нюанси, и всъщност снощи беше точно такава, дължи се на ниското разположение и преминаването през дебелия атмосферен слой близо до хоризонта. А може да и се насладите, макар и вече в нея пълни блясък, още днес, ако вчера не сте успели, ако не ви се чака до късните часове. Друго идеално време за наблюдение е точно по залеса, стига да се показала над хоризонта. Така че това е едно от нещата, които ще запомним от лято 2026, заедно с всички други подробности от астрологично измерение, с които не всички са наясно и може би така живеят малко по-спокойно. С DJ Гоже тук след малко в Мичико.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.

0: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро 82 цента. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май, с 6,5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинството обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%. Така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на домати и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30 и 61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани, 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция, т.е. рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал, състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. През последното денонощие не са регистрирани инциденти в планината. Добри са условията за туризъм, съобщават от планинската спасителна служба на Българския червен кръст. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източни Ява. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, високи 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В София около 34. По Черноморието между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд обаче ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми, ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в този офис брейк час с Another и 54 Ultra, първи след 11, ето ги в Talk to You.

B.O.B. Хели Уилямс в Airplanes, сега обратно в дълбоката сянка на гората при Шрек, не при кого да е. А всъщност беше крайно време някой от прословутите персонажи от тази анимационна поредица да се здобие с самостоятелно разклонение, така да го кажем, както е по-правилно български. Меди Мърфи ще се завърне към ролята на Магарето, защото, ако не знаете, и по-скоро да ви припомня, той озвучава това прословото нещо в филмите за Шрек. Само че тук вече в самостоятелен филм, чиято премиера, не бързайте, чак, всъщност да, точно на днешна дата, но след 2 години, 30 юни 2028, това е обещанието на Universal Pictures. Новината следва пускането на трейлера за пък поредното продължение на Шрек под номер 5. В новия филм ще се разказва историята на произхода на Магарето, ролята, която Мърфи прие при сърце и изигра, ако може така да се каже, за първи път в първия филм от поредицата от 2001. Това не е първият самостоятелен проект, между другото.

0: от вселената на Шрек, защото, да ви припомня, 2011 и 2022 имаше два филма за Котарака в чизми, които пък събраха заедно над 1 милиард долара. Четирите основни филма от поредицата са генерирали почти 3. Оригиналният Шрек е базиран на картинната книга на Уилям Стейк от 1990, проследяваща приключенията на едноимания огър, неговото сладко помощниче, магаренцето и, разбира се, къде без принцеса в такива истории, за принцеса Фиона става дума. Очакваният Шрек 5 от 2027 пък ще въведе Зендая в ролята на Фелиша, дъщерята на Шрек и Фиона. Изглежда и там анимационното семейство се раздраства едно по едно. Джонас Блу и Малива тук след малко в Edge of Desire.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище – мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

Луис Капалди, Someone You Loved. Добре, любовта да се бърка с непрестанно досадно присъствие. Не знам дали е правилно, но пък така или иначе в момента има такъв блестящ форум, на който може да се показваш навсякъде, без дори да стъпваш на терена. Става дума, разбира се, за половинките на големите футболни звезди и появата им тук-там по време на Мондиал 2026, поредното не остава незабелязано. Пристигането на Джорджина Родригес в Майами, естествено, за да подкрепи някъде от кой знае къде по трибуните половинката си Кристиано Роналдо. Известна с това, че почти с нищо не е известна, стъпвайки на американска земя, общо взето реши да предизвика папараците и обективите с облеклото си, което няма общо с съдържанието, така отвътре. А преди да се отправи към САЩ, Джорджина е била в Португалия, организирайки партито за 16-тия рожден ден на Кристиано Роналдо младши. Празникът не изненадващо беше на футбол, математика, а Родригес отново подчерта, че освен модна икона, може да бъде и отговорна майка. Добре, присъствието и в САЩ може да донесе победа за Португалия, която завърши с нулево равенство с Колумбия, но пък родината на Роналдо се класира за следващия кръг на първенството. Накратко така изглеждат към финалния ден на юни нещата от световното по футбол в момента.

0: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл. В срещата от 13 часа в Министерския съвет ще участват и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. На 8 юни вице-премиерът Александър Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от Литаско, който поставя страната пред риска да плати 3 милиарда евро. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. Публикация в социалната си мрежа той заяви, че

0: цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президента настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че искат светът да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога до сега не е правила. Мисията може да стартира още днес. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Мексико трябва да изиграе почти перфектен матч, за да остане на световните финали след матча с Еквадор, обяви треньорът им Хавиер Агире. Но също така специалистът призна, че в съблекалнията се надява, че феновете отново ще станат техния 12-ти играч. Матчът Мексико-Еквадор на стадион Ацтека е на 1 юли от 4 часа българско време. А селекционерът на Еквадор Себастиан Бекасе се отхвърли опасенията относно умората от пътуването и статута на аутсайдер на тима си преди двубоя срещу Мексико. Прогнозите не съществуват в футбола. Единственото значение е това, което се случва на терена, заяви аржентинският специалист. Тимът на Еквадор пътува 9 часа от Колумбас, Охайо до Мексико Сити. По неголямата надморска височина от около 2250 метра няма да бъде сериозен проблем за еквадорците, чиято столица Ла-Пас е разположена още по-високо, на около 3650 метра, заради което те са свикнали с подобни условия. Победителят от тази среща ще се изправи срещу победители от мача между Англия и Демократ на Република Конго в осми на финалната фаза на Мондиала.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса. В София около 34, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В северните и западните райони на страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. През следващите два дни отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда на повече места валежите ще са в северна България и в планините, а в четвъртък вече в цялата страна. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър и дневните температури ще се понижат. Поради очакваните високи температури днес над 35 градуса, временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по магистралите Струма, Марица и Тракия. Между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще бъде временно преустановено в участъка между София и Ямбол, а на магистралите Струма и Марица трафикът на тежкотоварните камиони ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На Хемус ще се ограничава движението на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временната промяна в организацията на движение.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме и до Office Break средата, ден вторник. Добре, нищо необичайно от работната седмица, просто юни приключва. А стартът на този час е за Pink Panthers и Зара Ларсън в Stateside.

Фрел Уилямс и Хепи. Добре, лятото може да ви радва, но в крайна сметка идва с всички екстри, които сезона предлага. Денем мухи, нощем комари и всякакви други такива неща, които топлото време предизвиква да е винаги около нас. Сега, има ли спасение? Не знам. Да попитаме китайската компания Photon Matrix Lab, която се готви да направи

0: прави нещо, което доскоро по-скоро звучеше като екзотична лабораторна демонстрация. А всъщност какво искат оттам? Да пуснат в серийно производство преносима лазерна система за откриване и унищожаване на комари. А стартъпът от град Чанжоу привлече сериозно внимание в социалните мрежи, където пък вместо първоначално планираните 20 000 долара успя да събере около 2 милиона и 700 хиляди. Интереса към устройството показва, че идеята за умен защитник срещу комари, базиран на изкуствен интелект, просто не е някаква шега от бъдещето, а продукт от почти настоящето, за който хиляди потребители са готови наистина да платят предварително. Системата ползва комбинация от алгоритъм, така наречения лидар, което сканира много внимателно пространството около себе си, както и милиметров радар плюс промишлен лазер, за да засича комари в полет и да ги неутрализира още в движение. По данни на компанията, устройството е привлякло повече от 4000 спонсора от над 50 държави, като всеки от тях е платил приблизително 630 долара, за да получи бройка след началото на производството. А голямото предизвикателство обаче не е само в това дали лазерът може да порази комара, дали подобно устройство може да бъде произвеждано масово с еднакво качество и надежност. Експериментални прототипи показват, че системата може да се настройва ръчно, но при стотици устройства на месец това вече е невъзможно. Именно затова екипа е прекарал близо 3 месеца в усъвършенстване на автоматичната калибрация на мултисензорната система. А така, дали ще се случи, нямам идея. Компанията твърди, че е предвидила няколко нива на защита, включително разпознаване на хора и задължителна проверка на фона преди активиране на лазера, за да не се окажете на мястото на поразения комар. Има и видео, което е сега ще разгледам, но като че ли ми се струва малко сложно, дори когато става дума за битка с тези ужаси летни. С гордо и рейния Зоневел, след малко тук в Локо-Локо.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.

Рано е да тъгуваме за лятото, тъй като тъпърва навлизаме в, както се казва, пълна сила в него. Лана Дел Рей от Summertime Sadness. Не дайте да страдате, ще има да се радваме още много на горещини. А това, което пък предлага в топлото време лятото, е наистина впечатляващи гледки към Луната. И стига да имате нужното оборудване, може да станете като любителят астрофотограф Ефраин Моралес, който е заснел впечатляващи кадри на китайската космическа станция Тянгун, преминавайки пред изображението на Луната. Рядкото явление е наблюдавано от Пуерто Рико преди месец, на 29 май. Даже има видео, на което ясно се вижда силуетът на орбиталната станция, преминаващ покрай кратера Тихо, един от най-известните и лесно разпознаваеми на лунната повърхност. А кадрите, ако се питате как се хващат такива, с 12, даже 25 см телескоп,

0: телескоп и астрономическа камера. Според него подобни наблюдения са доста трудни, тъй като цялото преминаване трае по-малко от секунда. Самият фотограф казва, предизвикателство е да заснемеш такова събитие, което продължава толкова кратко. Има програма, която помага да се изчисли кога точно ще премина космическата станция, но често се налагат и последни корекции заради отклонения във времето и позицията. А освен въпросния кратер, в видеото могат да бъдат различени и тъмните базалтови равнини на морето на облаците и морето на нектара, образувани от древни вулканични изригвания преди милиарди години. А китайската космическа станция Тянгун, чието име означава Небесен дворец, се състои от няколко основни модула и всъщност не е трудно, ако разполагате с нужната техника, да бъде забелязано на фона на светещата луна. Преминаването на станцията пред луната е рядко явление обаче, което може да бъде наблюдавано само от много тясна ивица на земната повърхност и именно за това подобни кадри се смятат за едни от най-впечатляващите постижения в любителската астрофотография.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Ей, този път го направи Шакира заедно с Бърна Бой в Дай Дай, официалния химн на Мундиал 2026-та. Но ние имаме и други вълнуващи моменти от живота, включително да се включите и до края на седмицата в играта, която ви очаква на нашия сайт radiovitoshe.com. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникално

0: Ни спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Вашата задача, попълвайки формата на играта, е да оцелите правилните два, поставяйки ги като правилен отговор. Издирват се между тъщата и балдъзата, лугата и солта, или пък минералната вода и натуралните винени екстракти. Регистрирате се в сайта ни radiovitoshe.com с верен отговор и на 3 юли един късметлия ще град е ваучер на стойност 340 евро за две нощувки с закуска за двама в винен и спа комплекс Старосел. Просто влизате, регистрирате се и играете късмет за петък.
1: Намаленията в Дейхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в България само две дружества доставят мантинели и че за тях прозира фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. По думите му, цените на съоръженията са значително завишени спрямо нормалните пазарни стойности в региона, а други участници системно били елиминирани от обществените поръчки. Демерджиев подчерта, че разследването след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха двама 9-годишни футболисти и бащата на единия, включва проверка на доставките, качеството и монтажа на мантинелите, както и на цялата пътна инфраструктура. Според него е недопустимо обезопасителни съоръжения да позволяват преминаване на празен камион, при това два пъти за седмица. Министърът заяви, че очакванията за

0: арести са разбираеми, но за него приоритет са повдигнатите обвинения и осъдителните присъди. Варненският окръжен съд прекрати и върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Причината са съществени, но отстраними нарушения в обвинителния акт. Липсва конкретика за време, място и начин на едно от престъпленията, набиране на средства за финансиране на кампания за парламентарни избори. Не е посочено какво точно са извършили подсъдимите, кой е неизвестният депутат, нито за кое народно събрание става дума. Съдът връща делото за прецизиране на обвиненията. Разследването на трагедията в Кипър показва, че двете български деца са престояли над 3 часа в заключения автомобил при високи температури, което вероятно е довело до смъртта им. Полицията в британските бази работи за версия за смърт поради небрежност. Бащата и партньорката му са задържани за 3 дни, като съдът е преценил единствено, че има риск да се укрият. Разследващите изясняват защо автомобилът е бил заключен и защо децата са напуснали жилището. Данните сочат, че момчетата са влезли през отключена врата, след което може да е възникнала техническа неизправност в заключващия механизъм. Назначени са експертизи и се работи с представител на марката автомобил. Проверява се и версията, че децата са излезли навън заради конфликт със свой съсед, който се оплака от тях. Камера е заснела как момчетата влизат в колата и играят, след което движението спира. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маст от Натурфарма.
0: След обед времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър. Температури между 28 и 31 градуса, а на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до финалния офис брейк час и пореден мисли си, че знаеш кръг, в който влизаме скоро. Това пакет Teddy Swims, ето го. Мистер Нойдъл.

0: Каша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Жа, дали това е късметлийския ви ден, от мисли си, че знаеш, нямам идея, ще разберем в петък, когато някой участвал с поне един правилен отговор в някой от петте кръга, стига до седмичната награда. А иначе в днешния съвсем скоро, след около 3 минутки, пък ще се запитаме за това дали

0: Dragon Ball Man of Human, да, ние сме просто хора, но ако бяхме пък произведени по тертипа на популярни кукли и играчки, изобщо нямаше да изглеждаме човешки. Да, мисли си, че знаеш, кръг пореден от тази седмица, в който взимаме за пример нещо, което познават може би повечето хора на планетата. Сега въпросът е как ще приключи този кръг, защото ще има интересни заключения на края, стига да стигнете до тях на 0878 50 000. Сега хипотетично приемаме, че Барби е истинска жена и искам да ми кажете според пропорциите на популярната кукла, които не изглеждат никак реалистични, колко висока и колко тежка би била Барби в реалния свят.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл в Земи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро.

0: евро и 1 цент. Lidl. Заслужава си.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алелуя!
2: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Lidl. Заслужава си. See?

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Ellie Goulding, Flight, 2 минутки. Останаха до 1:30. Това малко ви увеличава и игровото време на 0878 50 000. Въртим се около пореден кръг от мисли си, че знаеш, в който можем само да си представяме, да залагаме или просто да проверите, за да разберем какво казват хората, които са направили труда наистина да пресметнат мерките, вложени в популярната кукла Барби, и да ги транспонират в истинския живот. Тоест, ако Барби се окаже истинска жена, тя би изглеждала доста странно, ако се съди от пропорциите на популярната кукла. Колко би била висока и колко би била на килограми, ако Барби беше в реалния свят? Вие сте 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 20 минути до 2 BTS Swim. Малко време за игра в днешния мисли си, че знаеш кръг все още отворен. И тук скоро са надари 54 Ultra. Talk to you.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
4: Да заредиш за летни приключения с Lidl – заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложение

0: BG/игра. Lido. Заслужава си.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел те канят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Lilywood and the Break of Prayer in Си, само 7, даже и по-малко минути остават до 2. Минахме и през кръг втори за тази седмица. Отмисли си, че знаеш в разсъждения около това, бихте ли искали популярната кукла Барби да бъде в реалния свят истинска жена? Но ако беше, можеше и да не ви хареса толкова, защото кривите пропорции на куклата, за да изглежда по-добре, пренесени в реалния свят, изглеждат малко стряскащо, и затова ви питах, ако бъдат пренесени наистина пропорциите на куклата в реалността, колко висока и колко тежка би била Барби. Разбира се, има различни мнения, но което измерване да бъде взето, горната или долната граница, пак нещата за горкото Барби не изглеждат никак добре.
1: Куклата, ако беше истински човек, щеше да е висока около 1,70 и да е 30 кг.
0: Не я ли е малко смали, защото всъщност дори в ниския регистър, който и дават, макар че нали, варира доста нагоре, 6 фута. Имаш ли идея колко метра са?
1: Не точно.
0: Почти 1,83. А пък килограмите, колко ги каза?
1: 30.
0: Малко е 30. Дори Барби не изглежда толкова анорексична, но хайде 45, което на 182 височина означава редовно недохранване и изкривяване на цялостните пропорции. Слаба, руса и много висока. Другия вариант е да беше над 2 метра и 20, което вече звучи като малко страшно. Особено на 45 кг щеше да прилича на вея на скумрия, някъде провисана.
1: На Виктор Уембаняма от NBA.
0: Не знам кой е той, но явно е някакъв висок и слаб човек.
1: Провери го, ще ти е интересно.
0: Добре. Между другото, слушах се в съвета, намерих Виктор Уембаняма и това, което виждам, сега не прилича в никакъв случай на Барби, най-малкото, защото е мъж, но изглежда наистина твърде слабичък и много, много висок. Между другото, нямам идея какви са му мерките. 2 метра и 23 сантиметра. И колко нещо за килограмите не виждам, ама той без това, колкото и да го напишат, може да не... 107. Да си 2,23 на 107 кг е абсолютно нормално, въпреки да изглеждаш като дъска за гладане. Няма значение. Още един кръг от играта, даже още цели 3 до края на седмицата в Мисли си, че знаеш, предстоят от тук нататък.

0: Jennifer Lopez и David Guetta в Save Me Tonight. Да го докараме до вечерта, тогава ще му мислим. А вторника продължава след новините с Стоян и Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: ГЕРБ обяви, че ще съди вътрешния министър Иван Демерджиев заради изказванията му, че за двете фирми, доставящи мантинели в България, цитирам, прозира фигурата на Бойко Борисов. Депутатите Тома Биков и Николай Нанков определиха думите на Демерджиев като клевета без доказателства и заявиха, че министърът трябва да говори с факти, а не с предположения. Биков посочи, че ако Демерджиев твърди за участие на Борисов, трябва да провери и всички премиери след него, тъй като същите фирми са подписвали договори и при управлението на Стефан Янев, Кирил Петков, Николай Денков, Димитър Главчев, Росен Желязков и Румен Радев. По-рано днес Демерджиев заяви, че две дружества монополизират доставките на мантинели и че цените им са по-високи от тези в региона, като според него връзката с Борисов може да бъде проследена чрез обществени поръчки през различни периоди. Малката потребителска кошница е поскъпнала през юни с 8,9% на годишна база и с 0,5% спрямо май, достигайки 61,82 евро. Данните на КНСБ показват устойчиво увеличение на цените на основните стоки, като усещането сред домакинствата е за още по-висока инфлация. Средно българските семейства харчат 30% от доходите си за храна, а при някои този дял достига 36%. Един от най-сериозните проблеми остава огромната разлика между цените на едро и дребно. Надценките варират от 23,4% до 151,8%, като при продукти като брашно, ориз, мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици, те традиционно надхвърлят 50%. С една минимална работна заплата българинът може да купи 10 малки потребителски кошници. По Южното Черноморие продължава

0: продължават да се откриват мазутни топчета, но според РЗИ и Бургас и областния управител няма опасност за качеството на морската вода. Всички проби показват отлични резултати без микробиологично замърсяване. Хората обаче трябва да избягват контакт с мазутни парчета, а при попадане върху кожата те да се отстраняват само с вода и сапун, без разредители, за да се предотвратят алергични реакции, особено при деца. Концесионерите са длъжни да почистват замърсяванията своевременно, а туристите да сигнализират при нови петна. Според областния управител Дико Диков няма данни за нов нефтен разлив. Става дума за стари отпадъци с неясен произход, които морските течения изхвърлят към брега. Специализирана акция срещу претоварени камиони започна тази сутрин на входа на Бургас от към автомагистрала Тракия. В проверките участват екипи на автомобилна администрация, МВР и НАП. Тежкотоварните автомобили се насочват към мобилен кантар, където се измерва масата и натоварването на осите, както и се проверяват документи, техническа изправност и съответствието между товара и товарителницата. Още в първите часове е установен шофьор без товарителница, за което е съставен акт. До момента има два акта за неправилно натоварване и две нарушения, свързани с неизправни гуми. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обед времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър. Температури между 28 и 31 градуса, а на морската вода 24-26 градуса.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 40 минутите, които минаха от началото на 14-тия час. Здравейте, ето го старта на Вито Шоу. Не, Расен Стоян, до 5 оставаме заедно. А днес започваме така. Алекс Уорън, Fever Dream по Витоша.
2: Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Take My Breath. Това чухме по радио Виташъм на Джеси Айзенбърг. Няма да повтори ролята си на Марк Зукърбърг в продължението на филма Социалната мрежа, Социалната равносметка. По време на премиерата на анимацията Миньони и чудовище в Лос-Анджелис, Айзенбърг, който звучава един от миньоните, за първи път коментира отказа да влезе отново в образа, който през 2010 му донесе номинация за Оскар и изстреля холивудската му кариера. Въпреки огромния си респект към професионализма и гениалността на сценариста и режисьор Аарон Соркин, актьорът е категоричен, че не иска да има нищо общо с технологичния магнат, но се съмнява в това, че филма ще... но не се съмнява, че филма ще постигне успех. Когато откажеш на Аарон Соркин, обаче ти се струва сякаш разочароваш цяла Америка, казва Айзенбърг. Когато играеш един образ, в даден момент усещаш, че си израснал в нещо различно. Просто казах на Соркин, че животът ми поема в друга посока, споделя актьора, като нито за миг не се съмнява в успеха на проекта на големия режисьор и сценарист. Това не е първият път, в който Айзенбърг се разграничава от Зукърбърг. В интервю за BBC от февруари миналата година той отправя сериозни критики към бизнес политиката на технологичната компания Meta, посочвайки, че липсата на проверка на фактите и проблемите със сигурността в онлайн пространството кара хората да се чувстват застрашени и още по-несигурни. Актьорът е разочарован как хората използват натрупаното си богатство само за да печелят благоразположението на някой, който проповядва омраза, имайки предвид близостта на тек магнатите с президента Доналд Тръмп. Затова никой не остава отчуден, когато на партито на Vanity Fair след наградите Оскар, Айзенбърг отказва да погледне сценария, който Соркин му показва с надеждата отново да го привлече към своя екип.

На същото събитие в този момент присъства и звездата от сериала Наследници Джереми Стронг, който сам предлага себе си за ролята, в случай че фаворитът откаже, както и се получава в действителност. Той се появи в първия си ден и когато ми каза добро утро, вече говореше точно като Марк, казва Соркин за впечатленията си от първите дни от снимачния процес, в който разбира, че е направил правилния избор. В новата лента Стронг играе по-възрастна версия на главния изпълнителен директор на Мета. Това е един от най-добрите сценарии, които някога съм чел. Той отразява духа на нашето време, засяга най-чувствителните теми, свързани с всичко, което се случва в нашия свят. Героят е невероятен, завладяващ и комплексен, подхождан към него с голямо внимание, съпричастност и обективност, споделя Стронг. На въпрос дали е разговарял с Джеси Айзенбърг, актьорът отговаря, че неговото превъплъщение няма да бъде повлияно от предишни актьорски интерпретации. Сюжета на втората част на социалната мрежа ще се фокусира върху скандалите около изтичането на документи за класифицирана информация от компанията. Последният трейлер на лентата показва историята на младата инженерка във Facebook Франсис Хауген, която в интервю за журналиста на Wall Street Journal Джеф Хорвиц разкрива най-тъмните тайни на социалната платформа. Премиерата на The Social Reckoning е предвидена да излезе в кината на 9 октомври и предстои да докаже или опровъргае всички опасения на Айзенбърг за технологичното господство на Мета. А ние продължаваме така и на ход по Витоша.

0: Прими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
10: Дайхман, защото обичаме обувките.
11: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
13: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще се посрещнем 1 юли. Дали на брега на морето или в собствения си дом. Важното е, че в разгара на лятото поглеждаме към събитията, които ще оставят ярък и надяваме се щастлив отпечатък.
14: Дошло е времето, когато дългоправените планове за най-хубавия сезон през годината да започват да се сбъдват.
15: Ще посрещаме дългите зализи и многото книги разхвърлени по плажа.
14: Ще събираме топчета мазут.
13: Ще си говорим в дългите вечери какво сме си представяли и как нямаме търпение да стъпим там, където отдавна сме купнели да бъдем.
14: Като връх Мусала, например.
15: Или Камен бряг.
13: Решихме да ви питаме, на кои от плановете си през лятото разчитате, че ще оставят хубав спомен? Морето, което обещахме на детето, високо в планината, за да се насладим на тишината, или цяло лято култура, бате, уморил съм се от простоти?
14: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
15: И ще дръпнем завесите точно в 6 сутринта.

She won't forget you. Това чухме по радио Витоша. На най-популярните и успешни футболисти следват специфични диети и тренировачен режим. Кристиано Роналдо се храни по 6 пъти с високопротеинови храни и залага на криотерапия. Меси избягва глутен, Мбапе предпочита пилешко и поддържа скоростта си с плиометрика. Без съмнение обаче режимът на Ерлинг Холанд привлича най-много внимание. Норвежкият викинг приема 6000 калории на ден.

набавени от много специфични източници, част от специалното му хранене като предците. А какво означава това ли? 21-годишният нападател на Ман Сити яде така, както сияли викингите преди векове. Говежди стекове от поблизо килограм, телешки каранти като сърца и дроб, суров мед, както и сурово мляко. Той иначе какъв мед да ядеш? Варен? Паниран. В документалния филм Haaland The Big Decision той казва, че за него най-важно е храната да е качествена и месна. Хората казват, че месото е вредно, но кое е месо? Това, което купуваш от веригите за бързо хранене или местната крава, която пасе трева ей там, коментира футболистът. За него суровото мляко е магическа напитка, която той консумира без проблем, а кафето е супер храна, стига да се приготви правилно, т.е. отново с малко сурово мляко. Баща му Алфи Haaland се грижи за хранителния му режим преди мачове, когато Ерлинг си позволява дори лазаня. Дневният му режим започва с задължително излагане на слънчева светлина, която е важна за циркадните ритми на тялото. Вечер пък носи и очила, които блокират синята светлина поне 3 часа преди сън. Ледените бани са част от деня му 4 пъти в седмицата, като са последвани от задължителен престой в сауната. Двете неща допринасят за възстановяването. Другото, което му помага да запази баланса в ежедневието си, е медитацията. Обичам да медитирам, това много ми помага да намеря вътрешния си мир, така че медитацията работи за мен, казва младият футболист. Колкото до физическите тренировки, и там Haaland не се шегува, залагане интензивно кардио, силови тренировки, разбира се, вдигане на тежести, гребни тренажори, бягане. Бившият треньор на норвежеца в Залцбург, Станислав Мачек, разказва, че тогава Ерлинг е правил по 300 лицеви опори и 1000 коремни преси на ден. Нещо, което не е трудно да си представим предвид, нали, виждали сме как тича и как изглежда този футболист. А иначе мача на Норвегия срещу Кот Дивоар е днес от 20 часа. Така ли беше? Чакайте да не съм объркал нещо. Всъщност не, точно така е по програма. Окей, а ние по програма продължаваме така. Кецай и Габриела. Преди това акцент. My Passion по Витоша.

0: Кецай и Габриела, това е в ефира на Радио Витушъм. Сега да ви напомня за една много готина игра с още по-готина награда. Включете се в играта, като отговорите на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са двата натурални елемента? Тъщата и балдъзата, лугата и солта, минералната вода и натуралните винени екстракти. Влезте в нашия сайт radiovitusha.com, регистрирайте се с верен отговор и на 3 юли може да грабнете страхотна награда. Почивка за двама във винен и спа комплекс Старосел. Е, пожелавам ви успех!
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Да, ти и Take Me There. Това е в ефира на Радио Витоша, 14 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим ето така. Биби Рекси и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спорт.

0: спонсор на лятото.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до -77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горе

Imagine Dragons и Bones. Това в ефира на Радио Витуш, 6 минути преди новия час и новините, до които Mojo Lady, а сега James Arthur и Impossible слушаме по Витуша.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец юли на 37 евро и 70 евроцента за мегаватт час. На тази стойност Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикационните дружества, въпреки увеличението с 5,84% спрямо юни, цената остава около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на европейските борси, което е прави конкурентна за потребители. Националният осигурителен институт съобщи, че усъвременените пенсии за юли 2026 ще се изплащат в пощенските станции от 7 до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си на 7 юли. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025, се увеличават с 7,8% по швейцарското правило. Същото увеличение важи и за вдовишките добавки, както и за минималната пенсия за стаж и възраст, която нараства от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Съответно се повишават и всички производни, минимални пенсии, инвалидни, наследствени и други. Интерактивна карта ще подпомага столичните седмокласници при избора на гимназия за учебната 2026-2027 година. Новият дигитален инструмент, разработен от Регионално управление на образованието София град, събира на едно място ключова информация за приема след 7 клас. Чрез Google Maps учениците и родителите могат да видят местоположението на училищата, линка към сайтовете им, всички паралелки за прием и начина за балообразование.

0: образуване, включително кои резултати от националното външно оценяване и кои оценки от свидетелството участват в състезателния бал. Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа, доктор Ханс Кулъгге, предупреди, че настоящата гореща вълна е генерална репетиция за още по-тежки лета в близките години. Европа се затопля над два пъти по-бързо от средното за света, а горещите вълни вече се повтарящи кризи, по-чести, по-силни и по-продължителни. Кулъгге посочва, че жегите вече водят до масови здравни проблеми, хората имат затруднен сън, спешните отделения са препълнени, а службите за спешна помощ отчитат рекорди. В някои френски градове спешните повиквания са се увеличили с до 50%. Лондон е регистрирал най-високия брой животозастрашаващи повиквания за един ден, а Испания отчита над 300 допълнителни смъртни случая, свързани с жегата. Италия съобщава за 5 смъртни случая за 24 часа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед времето ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с кратки превалявания и грамотевици на отделни места. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с слаб до умерен вятър. Температури между 28 и 31 градуса, а на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в днешния вторник от ефира на Радио Витоша. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Това ни посреща сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Teddy Swims и Bad Dreams. Това чухме по радио Витоша. А методът за манифестиране с възглавница е популярен и лесен вечерен ритуал. Използва се за подсилване на намеренията и развиване на позитивното мислене. Нещо, от което все по-често имаме нужда в последно време. Техниката се основава на идеята за човек да активира подсъзнанието си преди заспиване и е популярна сред хора, интересуващи се от манифестиране, осъзнатост и личностно развитие. Това е широко разпространена практика в духовните среди, пък и в социалните мрежи, но се възприема по-скоро като медитативно упражнение, а не като научно доказан метод за привличане на събития. Какво представлява техниката? Методът с възглавницата е техника за манифестиране, при която човек записва своето желание или цел преди лягане. Позитивното намерение преди сън помага за изграждане на мотивация и за подравняване на мислите с личните стремежи. Това е прост процес, който отнема само няколко минути преди сън. Обикновено хората, които използват метода, правят следното. Прочитат изявлението с увереност, бавно, мислят за себе си, след като вече са достигнали своята цел и спят с хартията с написаното под възглавницата. Защо се прави преди сън? Ами феновете на метода твърдят, че по време на сън съзнателният ум се отпуска и подсъзнанието става достъпно. Преди заспиване човек избира една основна цел, върху която се фокусира, за да засили намерението си и да развие по-позитивно мислене. Няма научни доказателства, че поставянето на бележка под възглавницата директно влияе на бъдещи събития, но психолозите са съгласни, че визуализацията, позитивното мислене и поставянето на цели могат да помогнат за мотивация и последователни действия към личните цели. На какви са възможните ползи? Сред най-често съобщаваните такива от хора, които практикуват метода, са по-голяма яснота относно личните цели, по-ниско ниво на стрес преди сън, по-голяма решителност и фокус,

по-позитивна нагласа и по-спокоен вечерен ритуал. Методът е лесен ритуал за самоанализ, визуализация и целенасочено мислене. Наричайте го духовна практика или упражнение за осъзнатост, той дава рамка за завършване на деня по един позитивен и смислен начин. А ние продължаваме позитивно така. Роя и Лай сега по радио Витоша.

0: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.

0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи. Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Дуа Липа и Худини. Това чухме по витуша на холивудската звезда и режисьор Оливия Уайлд направи шокиращи разкрития за токсичната среда в индустрията и бруталните критики, които е получавала в началото на своята кариера. В откровено интервю за популярния подкаст на Дак Шепард Armchair Expert, 42-годишната актриса се връща към ранните години в LA и споделя за абсурдните стандарти за красота, на които биват подлагани младите таланти. Обидата, която помни до днес, Уайлд споделя, че по време на едно от първите си прослушвания, кастинг директор я поглежда в лицето и без никакъв такт заявява, че формата му напомняла на пай. Пайфейс. Това беше грешният урок, който научих в залите за кастинги, че стойността ти се измерва само с това как изглеждаш в очите на някого в рамките на 5 секунди, коментира тя. И допълва, че този смазващ натиск в индустрията продължава и днес. Според нея в момента е изключително трудно да се намерят актриси, които все още могат да движат лицата си и да изразяват емоции на екрана, тъй като масово се подлагат на козметични процедури още от млада възраст. Тя подчертава, че не съди колегите си, тъй като самата тя е изпитвала същия обществен натиск да бъде перфектна. Но освен за суровата реалност зад колисите, звездата от Доктор Хаус поделя и за драматичен инцидент по време на снимките на фантастичния уестърн Каубой и извънземни. Докато препускала скон, тя пада лошо на земята, оказвайки се директно на пътя на стадо от още 40 препускащи животни. Животът ти обаче бил спасен от бързата реакция на колегата и Уолтън Гогинс. Актьора буквално забил своя кон странично пред нея, за да я предпази с тялото си от приближаващото стадо. Тя си спомня с топлина за Хю Лори и Доктор Хаус. Въпреки трудностите, Уайлд си спомня с изключително топли чувства за периода, в който изгря на световната сцена с ролята на 13 в медицинската драма Доктор Хаус. Тя описа екрания си партньор Хю Лори като невероятен колега и ментор и благодари на екипа, който й позволил гъвкав договор, за да снима филми в Холивуд паралелно с сериала. Актрисата, чието естинско име е Оливия Кокбърн, разкрива още, че е сменила фамилията си на Уайлд още в гимназията в чест на легендарния писател Оскар Уайлд, тъй като оригиналното име често било обект на подигравки от съучениците й, както можем и да предположим, че е било наистина. В момента тя активно промотира новия си режисьорски проект, черната комедия The Invite, в която участват Сет Роган и Пенелопе Круз. А ние продължаваме ето така на Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me, ще чуем след малко, а сега Камила Кабело и Хавана по Радио Витоша.

0: Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me, това чухме по радио Витоша, а Дуа Липа откри в Порто постоянна библиотека, посветена на забранявани, цензурирани и оспорвани книги. Проектът носи името Manifesto Library и е реализиран в партньорство между нейния литературен клуб, Service 95, Book Club и историческата книжарница Ливрария Лело, една от най-известните културни институции в Португалия. Новото пространство се намира в културния аудиториум на Ливрария Лело и бе представен като част от международния фестивал Babel City of Books. Библиотеката включва 100 заглавия, подбрани около 4 основни теми – власт, контрол, глас и памет. А целта е да се създаде място за четене, разговор и обществен дебат около книги, които са били забранявани, ограничавани или поставени под натиск, именно заради темите, които засягат. Добре, сред заглавията в колекцията са историята на прислужницата на Маргарет Атвуд, престъпник на Реджиналд Уейд Бетс, 451 градуса по Фаренхайт на Рей Бредбъри, 1984 на Джордж Оруел, разбира се, прекрасния нов свят на Олдъс Хъксли и 100 години самота на Габриел Гарсия Маркес. В програмата на фестивала присъстват и автори, чиито произведения са част от библиотеката. Извинявайте, се тях са Салман Ружди и Олга Тукарчук. Дуа Липа представя Manifesto Library като естествено продължение на мисията на Service 95 Book Club. По думите и новата библиотека е посветена на книгите, които са били изтласквани от публичното пространство, на авторите, които са се противопоставили на структури на власт и контрол, както и на читателите, които отказват да приемат, че някой друг може да решава какво им е позволено да четат. А ние продължаваме ето така, Purple Disco Machine и Kunks Substitution по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire звуча в ефира на Радио Витоша 15 минути преди новия час и поредната емисия новини с Росен. След малко продължаваме така Tame Impala и Jenny, Дракула по Витоша.
1: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
2: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
1: А, говоря за обзавеждането на банята.
2: А моята дума няма ли да се чуе?
1: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Lizum, About Damn Time, това по Радио Витоша, 5 минути преди новия час и новините. Offenbach и Miles Away, предлагам да чуем след малко. А сега, DJ Snake, Love и A Different Way по Радио Витоша.

0: новините.
1: Варненският окръжен съд прекрати върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Богомир Коцев, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев, бизнесмена Ивайло Маринов и началника на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Причината са съществени, но отстраними нарушения по винителния акт. Липсва конкретика за време, място и начин на едно от престъпленията, набиране на средства за финансиране на кампания за парламентарни избори. Не е посочено какво точно са извършили подсъдимите, кой е неизвестният депутат, нито за кое Народно събрание става дума. Съдът връща делото за прецизиране на обвиненията. Разследването на трагедията в Кипър показва, че двете български деца са престояли над 3 часа в заключени автомобил при високи температури, което вероятно е довело до смъртта им. Полицията в британските бази работи по версия за смърт поради небрежност. Бащата и партньорката му са задържани за 3 дни, като съдът е преценил единствено, че има риск да се укрият. Разследващите изясняват защо автомобилът е бил заключен и защо децата са напуснали жилището. Данните са сочат, че момчетата са влезли през отключена врата, след което може да е възникнала техническа неизправност в заключващия механизъм. Назначени са експертизи и се работи с представител на марката автомобил. Проверява се и версията, че децата са излезли навън заради конфликт с съсед, който се е оплакал от тях. Камера е заснела как момчетата влизат в колата и играят, след което движението спира. В Атина се провежда спасителна операция, след като 4-етажен жилищен блок се срути внезапно в квартал Петролона. Спасителните екипи са успели да извадят 4 души живи изпод отломките, а издирването на други възможни пострадали продължава с пълна интензивност, съобщават от пожарната служба. В Италия жегите взеха 4 жертви от вчера насам, докато 25 града остават под червен код за опасно високи температури. Загинали са 2 хоспитализирани възрастни в Ген 64-годишен работник в Падуа и 55-годишен селскостопански работник в Мантуа. Горещата вълна продължава, но в някои райони вече се появяват грамотевични бури и дъждове. В Тоскана лошото време е съборило дърветата и е затруднило движението. По-късно се очакват краткотрайни валежи и бури над Алпите, а във вътрешността на Централна и Южна Италия също. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Селекционерът на Франция Дидие Дешан заяви преди 16-ти на финала срещу Швеция, че тимът му влиза в двубой със самочувствие, но и

0: популизъм. Той предупреди, че Швеция няма какво да губи и може да създаде проблеми, а затова Франция трябва да подходи концентрирано и сериозно, без да приема победата за даденост. Дешан презова, че отборът е допуснал твърде много положение пред вратата си, но подчерта, че Франция има капацитет да създава опасности и да нарани съперника. Треньорът сподели личен момент. Временно е напуснал отбора заради погребението на майка си, но вече е напълно ангажиран с подготовката. Селекционерът на Швеция Греем Арнолд определи Франция като тим с изключителни изпълнители във всяка линия и заяви, че неговият състав трябва да бъде близо до перфектното и да изиграе матча на живота си, за да има шанс за победа.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността на страната ще намалее и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Днес и утре при температури над 35 градуса ще има временни ограничения за движение на камиони над 20 тона по основните магистрали. Между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще се спира в участъка между София и Ямбол. На автомагистрала Струма и Марица тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус забраната ще важи в отсечките на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят прогнозите и ще въвеждат промени според температурите. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: В началото на последните 60-ти минути на Вито Шонер, в днешния вторник сме Pink Panthers, Zara Larsson и Stay Tight. Това слушаме сега.
2: Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Blinding Lights, това чухме по радио Витоша. На малкият остров Шипан, разположен около 20 км северозападно от Дубровник в Хърватия, е истинско природно бижу, субтропично зелено кътчо, обградено от кристално чисти води и далеч от масовия туризъм. Той е част от Елафитските острови, популярна дестинация за еднодневни екскурзии с красива природа, традиционна архитектура и исторически забележителности. Особената геоложка формация на острова създава специфичен климат. Във вътрешността му има долинен басейн, място, в което една река и нейните притоци събират водите си. В басейна влажния въздух се задържа и предизвиква валежи, което пък обяснява защо Шипан остава свеж и зелен дори през най-горещите летни месеци. Жителите на острова се радват на туристите, но и ценят спокойствието. Те ревностно пазят средата от презастрояване.

унищожаване на природата. Всъщност малкият размер на шипа, но 9 км дължина и малко над 2 км и половина ширина го прави неподходящ за масов туризъм, което всъщност е неговия плюс. Така той се превръща в уютно място за почивка, за каране на колело, както и за плуване и гмуркане в Адриатическо море. В Шипанска Лука, заедно с Судюрач, двете основни селища на острова, до които се стига най-лесно и бързо с ферибот, животът тече спокойно и уютно. Вечерите са изпълнени с приятни разходки по крайбрежната алея, посещения на ресторанти и барове, където често звучи жива музика. Над Шипанска Лука се издига енорийската църква Свети Стефан, която пази ценна картина на художника Пантелеона от 15 век. На Вели връх се намират останки от крепост от времето на Австро-Унгария. Малко по-на изток е запазена ранно хърватска църква Свети Петър от 12 век. На южната част на острова се откроява готически дворец от 15 век. Между Судюрач и Шипанска Лука се намират и руините на летните резиденции на някогашната добровнишка аристокрация и бивша епископска резиденция, а в югоисточната, се казва, част на острова е запазен военен комплекс от 15 век. Цените на настаняване в Шипан са умерени. За да стигнете до острова, най-удобният начин е да хванете самолет от Дубровник, след което да ползвате ферибот. Разбира се, заслужава си да се отдели време и за разглеждане на стария град на Дубровник с неговите величествени крепостни стени. И след тази разходка продължаваме с музика. Harry Styles, Adore You. Слушаме сега по Витуша.

Το βάλε ατό. Няма да е същото. Втигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата.

0: Vibe. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще посрещнем 1 юли. Дали на брега на морето или в собствения си дом, важното е, че в разгара на лятото поглеждаме към събитията, които ще оставят ярък и надяваме се щастлив отпечатък.
2: Дошло е времето, когато дългоправените планове за най-хубавия сезон през годината да започват да се сбъдват.
3: Ще посрещаме дългите зализи и многото книги, разхвърлени по плажа.
2: Ще събираме топчета мазут.
1: Ще си говорим в дългите вечери какво сме си представяли и как нямаме търпение да стъпим там, където отдавна сме копнели да бъдем.
2: Като връх Мусала, например.
3: Или Камен бряг.
1: Решихме да ви питаме, на кои от плановете си през лятото разчитате, че ще оставят хубав спомен? Морето, което обещахме на детето, високо в планината, за да се насладим на тишината, или цяло лято култура, бате, уморил съм се от простоти?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсънване.
3: И ще дръпнем завесите точно в 6 сутринта.

Мона, Лю, Кирофи, Луна. Това по радио Витушъм. Наслед Мона да поговорим за Мадона, която остро критикува изкуствения интелект в ново интервю за Vogue Italia, като каза, че за кое? Зависимостта от AI. Една муха ме разсейва тук и не мога да си кажа думите. И тя всеки ден ме разсейва, защото всеки ден ми е трудно да си кажа думите, но това е друга тема. Та Мадона казва, че зависимостта от AI е обратното на създаването на изкуство. Поп иконата коментира, че в миналото творческият процес е бил свързан с непосредствено общуване между художници, музиканти, танцори и артисти, които са работили заедно от много по-чисто и автентично място. Много ценя това преживяване, казва Мадона. Днес вече не се прави така. Сега, за да получиш договор с звукозаписна компания, мислиш колко последователи имаш. Певицата допълва, че именно за това в песента Bring Your Love казва: не се опитвай да ме разсейваш с числа. За мен всичко, казва тя, започна без да мисля за класации, стриминг показатели, алгоритмите и изкуственият интелект са обратното на поемането на риск, а за мен това е обратното на правенето на изкуство. Мадона разказва още, че когато търси вдъхновение за нова музика, напълно се откъсва от технологиите и социалните разсейвания. Напоследък, казва, е трудно заради албума ми, всички неща свързани с него, но обичам да си взимам паузи и да изчезвам, така подхранваш въображението си. Трябва да има тишина и дни, в които просто се свързваш с природата, с децата си, с конете си. Това не е първият път, в който Мадона заема критична позиция към технологиите. По време на среща с публиката след премиерата на филма и Confessions to the Film, тя заяви, че социалните мрежи са създали у хората постоянно на нужда да документират всичко. Тогава изпълнителката призова феновете си да оставят телефоните си и да се свържат истински с преживяването. А ние продължаваме така. Джимин Ху по Витуша.

0: Класика от 1994 година и Ника Мози, Here Comes the Hot Stepper, чухме по радио Витоша. Добре, че стана 4:30, да можем да си поговорим за важните неща в този живот. Холивуд отдавна не е достатъчно просто да изглеждаш добре, необходимо е да си здрав и мускулест. Макар че според мен така беше на времето в Холивуд, сега не е точно така, но това е друга тема. Всичко започна някъде през 80-те с Арнолд и Силвестър, които създадоха тенденцията, че екшен героя трябва да бъде с изключително физическо присъствие на екрана. С възхода на филмите за супергерои сега вече си е почти задължително всеки актьор да отделя значително време за тренировки, което означава, че мускулите им не са само украса, някои са много, много здрави. А кое е ултимативното упражнение за измерване на сила в залата? Няма как някой някога да не ви е питал колко вдигате от лежанка. Може би най-клишираният въпрос в историята на спорта, но пък не може да се отрече, че това е едно от упражненията, които са показатели за силата. Така че, нали, колко дига от 0 до 100 за колата и колко дига на лежанка за мъжа. Да, ако има някой, с когото си струва да се сравнява, защото това са знаменитостите, на които буквално им плащат, за да бъдат силни и да изглеждат добре. Така че ето кои са холивудските звезди, за които се знае какви са постиженията им на лежанка. Сега да предглътна, защото ще ми стане лошо. Арнолд Шварценегер, 240 кг. Едва ли ме изненада, че легендата на бодибилдинга е начелно място и тук. Все пак той е носител на цели 7 поредни трофея Мистер Олимпия и винаги е бил известен със своята отдаденост към тренировките. По негови собствени думи, най-доброто му постижение на лежанката е 240 кг в пика на своята бодибилдинг кариера през 70-те години. После Джон Сина, 221 кг. Бившата звезда на Световната кетч федерация очаквано влиза в този списък. На личния му рекорд на лежанката е точно 221 кила, като е постигнат през 2015 година. Иначе в активните си години в кетча, когато е бил в най-добра форма, е правил серии с тежести между 180 и 210 кг. Бей така, да има. Скалата. Я да видим какво се случва при скалата. Още един актьор, който е изключителен атлет с огромна физическа сила. За разлика от Сина, обаче скалата няма документирано видео с максимален опит на лежанка. В интервю за Wired от 2021 скалата споделя, че неговия макс за едно повторение варира някъде между 180 и 225 кг, в зависимост от това в каква форма се намира. Ми добре е, фо, като се замисли човек. Джонатан Мейджърс, той стана известен благодарение на мускулестата си физика. В рамките на 18 месеца засне Ant-Man, USATA, Creed 3 и Magazine Dreams, като всички тези проекти изискват особено интензивна физическа подготовка. През 23-та в интервю споделя, че максималният му резултат от лежанка е около 154 кг, което също си е завидно, както и да го погледнем. Марк Уолбърг пък достига топ форма в периода 2012-2013, докато се подготвя за ролята си на натъпкан са на бодибилдър във филма Кръв и пот, където си партнира с скалата. За този филм Уолбърг качва теглото си от 75 до 93 кг за 7 седмици и значително повишава силовите си показатели. Иначе в нормално състояние за други филмови роли той поддържа по-изчистена атлетична форма. Обикновено работните му серии на лежанка са с 100-120 кг, а макса, който е вдигал, е 152 кг. Еха, искам я сама, не. Майкъл Би Джордан, 140-150 кг. Превръщането на Майкъл Би Джордан в боксера Адонис Крийд изисква много повече от просто да изглежда подходящо за ролята. Наред с часовете тренировки по бокс, актьорът също така натрупа значителна сила и мускулна маса във фитнеса. Кори Калият, личен треньор на Майкъл Би Джордан, твърди, че актьорът е успял да вдигне 2 пъти 143 кг, докато се готви за ролята си, това от лежанка. Ами браво, момчета, продължавайте в същия дух и вдъхновявайте останалите, а ние пък продължаваме така. Диджей Гоя и Митчико по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Gordon, Renier, Zonevelt и Локо Локо чухме в ефира на радио Витушем. Дни в 16 на 17 минути не делят от новия час и старта на Витуша Драйв с Гери. До тогава обаче имаме време, което разбира се, че напълним с музика. Анотари и 54 Ultra, Talk to You. Така продължаваме след малко.
1: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване.

0: машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Glass Animals, Heatwaves, 8 минути преди 17. Това на финала на Витоша On Air. Новините с Росен ще чуете. Веднага след това стартира и Витоша Драйв. Оставам ви в компанията на Гери. Хубава вечер и до утре малко след 2. Разделяме се ето така. Адел и Set Fire to the Rain в ефира на Радио Витоша. Чао от мен и до утре!

0: Новините.
1: Парламентът възлага три одита на Сметната палата. Първият е в Агенция Пътна инфраструктура, където ще се проверяват разходите за пътища и мантинели и дали плащания са били прехвърляни към следващи години. Вторият одит обхваща бюджета на държавното обществено осигуряване, включително разходите за увеличение на пенсии, добавки и социални плащания. Третият, поискан от Прогресивна България, е върху консолидираната фискална програма, за да се установи защо приходите изостават спрямо разходите и как влияят разходите за персонал и автоматичните индексации. Спор възникна единствено около одита за пенсиите заради опасения за опозицията, че може да доведе до замразяване на увеличения или до високи осигуровки. Управляващите отхвърлиха подобни намерения. Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че секторът няма да бъде боксова круша на различни интереси и че целта на новия съвет за реформи е да се търсят общи решения и да се работи съвместно. Вицепремиерът Александър Пулев заяви, че започва експертен диалог, насочен към намаляване на административната тежест. Той съобщи, че Българската банка за развитие ще увеличи финансирането за туристическия сектор, а чрез фонда на фондовете се създава нов инструмент от 300 милиона евро за подпомагане на бранша. Министър без портфейл Иво Христов отбеляза, че проблеми като ценообразуването не могат да бъдат решени от кабинета. Той коментира и бъдещото домакинство на България на Евровизия, което според него ще носи дългосрочни приходи и ще подобри имиджа на страната като туристическа дестинация. България и Турция ще работят заедно с Европейската комисия за развитието на средния коридор между Азия и Европа. Това потвърдиха в телефонен разговор транспортните министри Георги Пеев и Абдул Кадир Ураллоглу. Пеев посочи, че на среща с еврокомисаря Марта Кос двете страни са изразили обща позиция. България и Турция са ключови за реалното изпълнение на коридора като допълнителна логистична връзка. Министрите обсъдиха пътните и железопътни алтернативи за превоз на стоки в региона. Пеев подчерта, че Турция е стратегически партньор и най-голям съсед на България, което налага постоянен диалог и координация. Министерският съвет предлага Пламен Тончев да бъде избран за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Това стана ясно от официално правителствено решение, прието вчера. Документът, подписан от премиера Румен Радев, предвижда кабинетът да внесе номинацията в Народното събрание. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта облачността на страната ще намалее и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В Югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Днес до 21 часа ще бъде пуснато движението в посока София по ремонтираните 11 км от автомагистрала Тракия в област Стара Загора. На територията на област Стара Загора продължава ремонтът

0: На 10-километровия участък в платното за София от 218 до 208 километър, като дейностите се очаква да завършат до 3 юли. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 4 минути след началото на 17-я час, 30 юни, закриваме месец юни, откриваме драйв тайм точно в този момент. Времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша започват. 0878 50 000 е телефонът, на който вие звъните или пишете във Viber, за да си пожелаете някоя конкретна песен или просто да поздравите себе си или любим човечец, каквото пожелаете. Аз съм на линия до 20 часа. Пишете и лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Поздрав обаче, позволете ми да бъда от мен за всички вас. Теди Суимс, Mr. Know It All.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Росен Димитров, закриваме месец юни днес, 30-то число.
2: Тунгуския метеорит, сещаш ли се? Чувало ли се за...
1: Всеки ден.
2: Аз много... Започвам тогава с прегледа набързо. Международният ден на астероида е днес, отбелязва се от 2017 година от Общото събрание на ООН. Годишния на така през 1957 в курортния комплекс Златни пясъци до Варна е открит първия хотел в комплекса. Тогава се е казвал хотел Родина, който приема и първите туристи. Курортният комплекс Златни пясъци е изграден на основание на постановление на Министерския съвет. Той е проектиран от колектив с ръководител архитект Георги Ганев. През 1908 година, рано сутринта над обширна територия на Централен Сибир в Русия, прилита огромен болид, така наречения Тунгуски метеорит, който пада в тайгата северо-западно от село Ванавара в басейна на река Подкаменна. Взривява се в 7 часа и 14 минути местно време на височина около 5-10 км над земята и предизвиква взривна вълна, регистрирана навсякъде по света, последвана от магнитна буря. Въпреки свидетелствата на очевидци от няколко експедиции в района на Тунгуската катастрофа, не са открити следи от метеорит. Това остава една от най-големите
1: мистерия.
2: Загадки.
1: Да. Мистерия.
2: Днес излиза от печат през 1936 година. На днешната дата излиза от печат първото издание на романа «Отнесени от вихъра».
1: Къде ще посрещаш July Morning? Да те питам ли?
2: Не, захарна фабрика.
1: Не казвай адреса, тихо.
2: Не, адреса не, ама ще погледна през прозореца и то ще се покаже слънце.
1: Ясно.
2: Така или иначе... Раничко се събуждам, то от годинките
1: аз
2: вече.
1: Аз може и да не стана толкова рано.
2: А, мога да те събуда спокойно.
1: Да ми звъннеш.
2: 5:30 през всички случаи съм...
1: Аз изключвам телефона вечер, Росене.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 024 321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия.

0: Кип, очакваме те!
1: Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел теканят да се включиш в игра с фантастична награда. Отговори на въпроса. Винен и спа комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша и на 3 юли един от вас ще спечели голямата награда. Ваучер за двама с две нощувки, закуски и спа в винен и спа комплекс Старосел. Сел, минерални басейни, награждавани вина, изискана кухня и пълноценен релакс. Всичко за вашата почивка на едно място, защото това лято сме на море в Старосел.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

изпращаме Тейлър Суифт и Апелайт и посрещаме Майкъл Джексън, Били Джин. Звучи сега. Специален поздрав за Невена Петрова. След това слушаме The Second Voice, Let Me Be. Така и ще изпратим поздрави към Николай. А Уитни Хюстън ще звучи съвсем след малко в ефира на Радио Витоша като поздрав музикален за Радослав Гагов.

хладите и си мечтаете за няколко дни спокойствие, то слушайте сега внимателно, особено ако сте любители на виното и пълния релакс, защото ние от Радио Витоша и Винен Спа Комплекс Старосел имаме една невероятна изненада за вас. Може да заповядате в сайта ни radiovitosha.com, където ви очаква един въпрос. Въпросът е следния. Винен и Спа Комплекс Старосел предлага уникални спа услуги, съчетаващи в себе си два натурални елемента. Кои са те? Имате три възможни отговора. А. Тъщата и балдъзата. Б. Лугата и солта. Или В. Минералната вода и натуралните винени екстракти. Сега, отговаряте правилно на този въпрос в сайта ни и имате шанс, така се включвате, имате шанс да спечелите незабравима почивка за двама в Винен и Спа Комплекс Старосел, защото 30 юни е време за заслужена почивка сред уют, природа, спа, удоволствие и винени изкушения, а на 3 юли, това е само след няколко дни, в петък, ще разберете от ефира на Радио Витоша, че може точно вие да сте късметлията. Стискам палци!

0: You Are, Милки Давид Гета в ефира на Радио Витоша днес на 30 юни. Празнуваме много неща. Всъщност празнуваме, че изпращаме един от най-готините месеци и посрещаме един от най-готините месеци. Но истината е друга. Празнуват всички имената. Всички, които носят името Апостол. Честит имен ден им казваме сега от ефира на Радио Витоша и продължаваме с Halsey и Without Me съвсем след малко.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: от студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец юли 37 евро и 70 евроцента за мегаватт час. На тази стойност Булгаргаз ще продава газ на крайните снабдители и топлофикационните дружества. Въпреки увеличението с 5,84% спрямо юни, цената остава около 4 евро за мегаватт час, по-ниска от юлските фьючерси на европейските борси, което е прави конкурентна за потребителите. Националният осигурителен институт съобщи, че осъвременените пенсии за юли 2026 ще се изплащат в пощенските станции от 7 до 20 юли, а получаващите по банков път ще имат средствата си на 7 юли. Всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025, се увеличават с 7,8% по швейцарското правило. Същото увеличение важи и за вдовишките добавки, както и за минималната пенсия за стаж и възраст, която нараства от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Съответно се повишават и всички производни минимални пенсии, инвалидни, наследствени и други. Малката потребителска кошница е поскъпнала през юни с 8,9% на годишна база и с 0,5% спрямо май, достигайки 61 евро и 82 евроцента. Данните на КНСБ показват устойчиво увеличение на цените на основните стоки, като усещането сред домакинствата е за още по-висока инфлация. Средно българските семейства харчат 30% от доходите си за храна, а при някои този дял достига 36%. Един от най-сериозните проблеми остава огромната разлика между цените на едро и дребно. Наценките варират от 23,4% до 151,8%, като при продукти като брашно, ориз, мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици, те традиционно надхвърлят 50%. Окръжната прокуратура в Пазарджик отказа да позволи на инфлуенсъра Стоян Колев да напусне дома си, където е под домашен арест. Той е поискал да отсъства от 19 часа на 30 юни до 10 часа на 1 юли, за да присъства на събитие в Бургас, но искането не е уважено. Колев е обвинен, че на 16 юни 2026 на автомагистрала Тракия е шофирал след употреба на наркотици, движил се агресивно и е показвал пневматична пушка през люка, нарушавайки обществения ред. Първоначално съдът го задържа под стража, но след обжалване мярката беше изменена в домашен арест. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.

0: Футболни фенове се сблъскаха с полицията в Хага след победата на Мароко над Нидерландия с 3-2 след ДУСПИ на Мондиал 2026. В квартал Шилдърсвик марокански привърженици пуснаха фойерверки, а полицията беше замерена с камъни и предмети, което наложи намесата на спецчасти и използване на водни оръдия. Има няколко арестувани за насилие. В същото време в Казабланка стотици фенове празнуваха победата с танци, знамена и скандирания Канада, идваме за теб, след като Мароко отново напомни за силното си представене от 2022, когато достигна полуфиналите. Следващият съперник на Лъвовете е Канада.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността на страната ще намалее и на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Утре на автомагистрала Тракия в посока София ще се извършва профилактика на тол рамки в три участъка в областите Ямбол и Сливен. Заради дейностите движението временно ще бъде пренасочвано и шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост. В Ямбол работата започва в 12 часа при 298 км край Воденичене, а трафикът ще преминава в изпреварващата лента. В 13 часа започва профилактиката при 281-я километър, като движението отново ще е в изпреварващата лента. А в Сливен дейностите ще са при 245-я километър, където автомобилите ще се движат в активната и аварийната лента, а изпреварващата ще бъде временно ограничена. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 18 часа удари и е време за още един час. Добро настроение, музика, поздрави в ефира на Радио Витоша, предаването Drive Time. Аз съм Гери, навън лятото е в разгара си. Денят още не е казал последната си дума. Ние продължаваме да озвучаваме пътя ви към дома, с любимите хитове, към дома или пък към морето, кой ще посреща джулая. Поздрави за всички пътуващи. Fever Dream и Алекс Лоренс за начало на 18-я час. Веднага след това музиката избирате вие на 0878 50 000.
2: Следвай музиката.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Днес на 30 юни рожден ден има Майк Тайсън, един от най-емблематичните боксьори в историята, известен със своята експлозивна сила и статут на най-младия световен шампион в тежка категория. Роден е в Бруклин, доминира през 80-те и 90-те години и то с агресивен стил и легендарни нокаути. Днес навършва своите 60 години. Ще го поздравим с нещо, което не е от 90-те. По-скоро 2011 година беше когато за първи път чухме Александър Стан и Мистер Сексобит. И така до днес не омръзва. Слушаме сега по Витоша.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Спестявай в Била. Вземи на

0: нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Сряда сутрин в Трайка на разсъмване ще посрещнем 1 юли. Дали на брега на морето или в собствения си дом, важното е, че в разгара на лятото поглеждаме към събитията, които ще оставят ярък и надяваме се щастлив отпечатък.
3: Дошло е времето, когато дългоправените планове за най-хубавия сезон през годината да започват да се сбъдват.
4: Ще посрещаме дългите зализи и многото книги, разхвърлени по плажа.
3: Ще събираме топчета мазут.
2: Ще си говорим в дългите вечери какво сме си представяли и как нямаме търпение да стъпим там, където отдавна сме купнели да бъдем.
3: Като връх Мусала, например.
4: Или Камен бряг.
2: Решихме да ви питаме, на кои от плановете си през лятото разчитате, че ще оставят хубав спомен? Морето, което обещахме на детето, високо в планината, за да се насладим на тишината, или цяло лято култура, бате, уморил съм се от простоти?
3: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витуша, Тройка на разсънване.
4: И ще дръпнем завесите точно в 6 сутринта.

Тапа, вече е Лао Блак в ефира на радио Витоша 2 минути до 18.30. Официално събуждаме лятното време. Летните горещини са време не само за дългоочаквани отпуски и релакс край морето, но и за много-много вода. Така че напомням само да си пиенете водичката, докато си слушате хубавата музика. Stay the Kid Laroi, Justin Bieber по Витоша.

Take You Dancing и Джейсън Дерулов в ефира на Радио Витоша, където продължаваме с още поздрави и музикални желания. Отиват сега към Елин Пелин. Иван поздравява Сашо. За вас слушаме Share и Believe.

0: The Underdog Project песен, подходяща за последния ден на месец юни. Посрещаме July Morning утре сутрин. Поздрави за всички, които ще станат рано или пък цяла нощ ще будуват и ще слушат хубавата музика по Витоша. Освен, че ще посрещаме July, ще посрещнем и така магнитни бури. Имайте предвид, че са възможни смущения утре на 1 и на 2 юли, после на 8-9 юли се очаква така повишена геомагнитна активност. 22 юли е следващата дата, която дават специалистите, и 23 юли е възможно остатъчно или повишено смущение, но нивата са под нивото за буря и все пак помним, че има така по-чувствителни хора. Не забравяйте, силно главоболие, може нещо така да се чувствате дискомфортно. Това е причината. Причината за доброто ви настроение е хубавата музика, с която продължаваме. Dua Lipa ни очаква след малко с New Rules по Витоша.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Кауфланд, театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
10: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: През нощта облачността на страната ще намалее, на много места ще се изясни, но в планините на Западна България и в Западната Дунавска равнина са възможни кратки валежи и грамотевици. Утре преди обяд дъжд и грамотевици ще има главно в Дунавската равнина, докато в останалата част от страната времето ще бъде слънчево. След обед валежи с грамотевици ще се развият в западните и централните и североизточни райони, като на отделни места ще има градушки. В Югоизточна България ще остане слънчево, температурите леко ще се понижат, максималните ще са между 30 и 35 градуса.
1: Поглед към уикенда за улеснение на пътуването тогава, за повишаване на безопасността и за да се ограничат предпоставките за инциденти, ще бъдат така ограничени движенията на тежкотоварните камиони над 12 тона по натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, по автомагистрала Струма и по пътя в отсечката между от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. В петък на 3 юли ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите към Бургас, на 4 юли от 8 до 12 часа отново за пътуващите в посока Бургас, а в неделя на 5 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Много бързо някак си мина този час. То целият месец мина неусетна, но така е в хубавата компания. С такава започваме и този час. Две минути след неговото официално начало, Мадона и Сабрина Карпентър ще ни зарадат с Bring Your Love, а вие с какво ще ни зарадвате? Очаквам да разбера на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber, може и налично, в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Изминалия месец юни имаше така доста предпоставки за хубави сватби. Имам предвид хубави от към дати, защото имаше много огледални. Аз знам, че младоженците предпочитат такива. Лятото е сезонът не само на морските почивки и забавления безкрай, но и на сватбите. Дали ще изберете брега, гората или просто някъде двамата. Всеки си има своите виждания за най-важния ден, но има и някои по-нестандартни идеи, които не просто правят церемонията незабравима, но и тях световно известни носители на рекорд на Гинес. Ето един от рекордите. Най-много цветарки и шаферки. Тези рекорди са подобрени не на една и на две различни сватби. През 2017 Шарлин Пирсън и Лоен Уотс се вричат във вярност един в друг в хита Япония. Точно година

след така разрушителното земетресение в града. Там те решават да донесат малко радост на местните и докато двамата вървят към алтара, около тях има цели 253 момичета, които хвърлят цветни листенца, бройка като за рекорд. И когато Тина Екъл сключва брак със своя избранник през 2015, не само гостите на сватбата са много, защото е популярна, но и шаферките й са необичайно голям брой. 168 шаферки. Да, колко гости е имало на тази сватба? Най-възрастната булка и младоженец в света. Това са Мини Монро, която е на цели 102 години, когато сключва брак със своя любим. Младо момче е бил той, 83 годишен тогава. Дъдли Рейт. Това е годината 1991. Най-много подновявания на обети има също като рекорд. Най-дълъг вуал на балучинска рокля. Цели 6962 метра. Добре. Достатъчно е да покрие цели 63 футболни игрища, като за сравнение са дали. Сватбата на най-голяма дълбочина под водата също е така интересна. На сватба 2013 годината, казват заветното си да младоженците, на 130 метра под вода. Еми това е, как са се чули, не е сигурно. Но със сигурност са си повярвали. А вие вярвате ли, че продължаваме с DJ Khaled? Ако не вярвате, ето, потвърждавам. Това е радиовито.

0: shopsektor.com. Гребни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsektor.com. Официален спонсор на лятото.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

класници, а и четвъртокласниците, разбира се, стабилни са резултатите по български език и литература. Като цяло, говори се за някакви слаби по математика оценки, но всички те заслужават подкрепа и поздрави. Поздрави също ще изпратим и към Никола след малко, Алис Диджей, а сега Дейвид Диджей в ефира на Радио Витуша.

Били Айлиш и Birds of a Feather. Вие сега се пригответе за лятно настроение с едно парче, което носи такова настроение още от първите секунди. Ритъм, който няма как да ни остави безразлични. Вече чуваме DJ Goya и Michiko, идеалният саундтрак за последната топла юнска вечер.

0: Take me there, hey daddy, песен, която така... Мисля, че кара хората да се замислят. Добре, да не говоря от името на хората, говоря от свое име само и единствено. А вие също може да отговорите от свое име на въпроса на Милена, Кирил и Тодор в утре, за утре сутрин в Тройка на разсъмване, който въпрос ви очаква и в тяхната страница във Фейсбук. На кои от плановете си за лятото разчитате, че ще оставят хубав спомен? Морето, което обещахме на детето, високо в планината, за да се насладим на тишината, или цяло лято култура Бател? Уморил съм се от простоти. Честит 1 юли, ще си кажете в утрешната сутрин в Тройка на разсъмване. И кое е за вас събитието на това лято? За мен всеки ден е събитие. И всяка вечер, защото се срещам с вас малко след 17. Така ще бъде и утре. Очаквам ви в ефира на Радио Витоша. До края на този час Хюгел и Армин Ван Бюрен. Това ще слушаме след малко и ви пожелавам лека вечер.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.